Välja bästa sång. Oha, det kan vara nog så svårt. Jag är lustig efter öljan där kring fjällbröten. Det kan vara från rötje till housemusik eller vad det ska vara. Men det är en sång som jag brukar göra nog så ofta att jag ska ladda upp till dist eller till vänning eller vad det ska vara till Bon Jovi, Living on a Prayer.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 2.000 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarskan nu, så där rävar man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötterlösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

Brandsventilationer och fasor och gott inneklima. Visste du att en skiten ventilation kan föra till skitan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrunne och astma och ära luftbollar till tjur? Låt oss tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjtaren till rensan av ventilation i följd. Som löjvetsgåkande vöjtare i hästnöjtjum rensar vi stånar, skip, setus och uppbord. Inte du har få ventilationer rensar och räcklet ett litet vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pst, det löjs jag snö också om sitt inne omkvarvet.

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Mycket läcker sommarmälskra av Husagari och Hodeblanta. Kommer du in och kära, Jomfrumara, Östers, Durock Svinnakotlet, Ribeye, Hautaskehalla, Läckran Heimagjordan, Popcornnois och Nekvanna. Håll läck på av Branta.mefo eller ring 32500 vid Kliokon av Bjadegundbors. Vi suttjar av Hotel Brandan.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin. Tún kattivöðarinn.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
4: Tumol hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
5: Frá gulli glokum, til tikkum og jómuxa skifta vindegi og húrar. Lústu nú, fá okkar sér kunnu fagfólki út að ráðgefa til bestu lausn, húr ákjöpis og ábindandi. Við veit að dikta gau vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, ikke lite, ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Kunde du huxa där en nutja stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutja och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enast 293 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötterlösningarna till tog. Följa bilar skulle!

Handwerkskammer Savage, Big Ma Basler, 22. maj från klockan 14 till 19. Kommer få upplåstert nya vitan och ett gott prat. Vi bjöd bäge med att dricka. 64 divider är ombåer i år. Vi glädjer oss att göra det. Handwerkskammer 2026. Vi ses.

0: kunde du huxa dig en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få för enans 2,000 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055. Så finner vi rötte lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1.1.5 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1.1.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på det. Eidsne. Et sinter hun allierer.

turns around.

0: Nåt känns som något för.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MG återbörjning. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: opäť nujčandro ostofors.
1: Ja, ejne. Nytt på spela hemma sin. En rikva fantastisk telefon och spännande nujčandro. Kommer du några nujčandro main sofa för 18005 ett logra Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18005. Vi kalla toppadress opäť. Och hata var bara brett vidare. Vi tja hemma sin yoga, ejne mot meffo och läs till på spela. Ejne, att center hon aldrig.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Frá Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til firelester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Subaru i støtene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
3: Mot läcker sommarmälskra av husagare och håller blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och näckva andra. Hållet bor av blanda.mefo eller ring 32500. Vi glir och kon av bjöd och gullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
4: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Det var tærlig vinter jo, siden som samband vi gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejens det, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
6: Klockan är 12. Här är tunde av FM1.
7: Løgtingi hefur fyrir personu í dag gaukjent nút starfshøyti við tinginum. Høytin landstúrisfólk, løgtingsfólk og tingfólk vera sett í launa samstundis sum landstúriskvinna, løgtingskvinna og tingkvinna og eins og landstúrismæður, løgtingsmæður og tingmæður vera jánsett sum almenn starfshøyti. Fyrir høytin løgmæður vera løgmæður, løgtingsformæður og næstformæður vera ásettingarnar brøttar soleiðis at løgkvinna vera løgkvinna, løgtingsforkvinna og næstforkvinna vera jánsett. Høyde. Fyra bilförarar var tyknir til lögreglan kanna i ferslina og i kjörskvalde. Og lögarbrotnu var jo imisk. Omlai klokka 19 i jar var ein bilförar i Akibanesi tidsin fyrir að køyra nekkskjóðari enn han hei löyvi til. Han kordi i minsta lei 122 km om tøyman, her mest löyvda ferin 40 km om tøyman. Tætjevur enn að treyta ja frádöming av køyrekorsnum. Stort fyrir klokkan 22 fekk ein bilførar í kollar fyrir klipp fyrir að tosa og í handhildnari telefon meðan hann kordi og ein tíma setna fekk ein annar bilførar í klipp fyrir að køyra millum 108 og 120 km um tíman. Hetta var við Kollafjarðar tunnelin. Fjórði bilførarin var tíkin beint áðrun midnátt. Hann var tíkin fyrir að køyra avvirkaður av rúsrekka. Blóðrönd tíkin og búja verður nú eftir úrslitunum. Fyrrverandi hobbylaugarinn Arki Samuelsen gjørði sú jar svenskur steipavinnar við Líu Sunnun Mjálby. Mjálby vann 2-1 og Hammarby. Arki Samuelsen var tvíandi partur av hobbylinnun sum vann lagmannsteipi í 2023 og 2024. Nú nekra manna í rétti skifti til Sverges í Arki Samuelsen svenskur steipavinnari sum fyrsti fyrirski spelarin nekra tói. Mjálby AIF vann svenska mestarhøyti í fjör og nu det steipavinnere fyrir fyrste fyrir i søv og felagsens. Så hetta var en søvlig dævor, bægir fyrir Akka Samuelsen og fyrir Mjölby. 22 år gamle fyrirse vongren som svensk morsdærene kjøpte ur Rannheim i Vetor, kom inn i 23. minuttet, og her var han vidt til at halda fast i 2-8 løslerne. Og i kvöld klokkan 18 var i finalen om forjermestare høyde i e-sportsbellen Counter-Strike og Hotel Hilton i havn. E-sports samband forja kjipa i fire kappingene. Kappas hever var i om 35 000 kroner og 12 liv i 5 løygaron pluss utskiftarar hever var vi i kappingene. Hvem her i studien har vi Hei Morsensen som en av stånaren og formauer i e-sports samband forja. Velkommen Hei.
8: Takk for det, takk
7: for det. Kan du grøye mer som ikke har sånn skil for teltespillen? Hva heter det for spill?
8: Ja. Counter-Strike til et teltespill, et livbaseret teltespill. Her det fem som skulle verja og fem som skulle anløpe. Det handler om showdown av gjerrer, godt samskifte av spillere noen, og alt kan gjøre av kjøtt for seg, og vi er nedkontakt ikke.
7: Og hvis vi fører fra telt og til alt som talv til telvingledømiske, kan man samarbeide på noen måte?
8: Man kan samarbeta taktikken, ja. Här är öllängd taktiker, vi alltid är öllat planlagt och man reagerar på en bestämd måte. Bermonerna är hästen är mer livbaserad, det är 5-5, så det är öllande kvittärger.
7: Det har haft flera omför som jag har skilt. Hur ser ofta kipa ditt fyra hästen i slända spel?
8: Ja, jag ser spelen är till vi tog omför, det har spelat torsdag av hösten. Och till vi är öllat gå uppmöting och hitchar till det är öllat gott. Vi har haft 120 för att kitta live. Kvendist, kvendtusht av høsta og til god oppmøting sjokken.
7: Hvordan jeg kvendt kjælt du? Hva du møter om?
8: Ja, du møter om. Altså, vi har haft 15 000 folk som har hukt. Altså, det heter Unique Hitcher. Og til en finale der som i dag vant der vi kanskje en 300-400 live hitcher.
7: Det får det här en vinning på 500 000 kronor till slutet. Hur så får det första timmen tänker någon kvar för det?
8: Ja, vi tar god stol där, det som jobbar kommer vi till och det kostar sin dress när meldas till kappingen, men det är ja.
7: Så det tillmälde och stolar.
8: Ja, det är det.
7: Hur så stor är hon för kappingen kan se?
8: En öyla stor det ser att e-sport är det mest kräckvärda idrottsgrejen i världen och till det är snitt för ungdomar spelar han ett tält fram och ofta det är ofta att vi har en skärm hemma i en chattlär ensamhetlär och vi rör få det som är fysiskt som tilltar sig i det att få folk faktiskt att möta upp och möta en annan.
7: Och är det inte socialare?
8: Ja, det är inte socialare igen och asocial om ödse.
7: Och när är det att det kipar sig en sluggare kapping?
8: Vi har stora planer i framtiden men vi har inte några precis dator men det är mer i framtiden, det är värt.
7: Tack för det, Hein Morsensen.
8: Ja, kör tack.
7: Og i morgen leier det en 16. mai vil kjipa fyrir så nevndar i Øyesløte og i Hølmehusen Øye. Svenniga Lofte, som sjolvor atavra av Øye, kjipa fyrir. Hans Poulsen, som var born i Øye med 1930, sier fra oppvekstersrunden Øye. Hennes Hammer, for jeg sier fra en natur vid Torskontrollar av 1930, og Svanhild Vesterdal, som ligger rundt en nøyti, for jeg sier fra minnesløten av Øye. Svanhild Vesterdal en sånn frauar kvinna. Underallt vil røysene til dømes for Karl Marsten Samuelsen og Klaksvig, og som hever mamma av øye, er Sintja, og Jekvann Hammer for å kjipa for spornakapping som teker støy i stegernøvnen og hendingen av øye. Etter disten i Jar, håndbass av landstisten i Jar, fikk Agnar Presta året av middelen Anna Eula Mittun. Eulig helt talan vera om en trobland dist, og heter altså disten middelen Bosnia og Farjar. Eulig helt talan vera om en trobland dist, her han sjolvor kunde finnse meira borsrur og fløyre mal. Eulig mittun skje 2 mal. Men vi er rymlig vel nøkter vi har vinnat disten vi 2 med malen, sier han. Og Agnar Presta, før vi har vunnet disten vi 2 med malen i 2 år, hva kanst du si om disten annars?
9: Ja, det var inte, man kan säga kanske inte rätt att komma på sistone, men varje distri här är väldigt normalt och det kanske var bättre. Jag syns det bättre än alla. Och här, ja, jag hade att först varje person och malaren på Jakobsen och Spanien och jag gav om det. Det är väldigt lina här, som man kan säga, teatera att det bara ska lina så att han visste. I färger var det om han hade mest av distri, men det var en lätt sätt att ha det här. Jag hade en touch och något träffar jag bara skorra ett mal och kostar jag lite för att spela glädje som det var jag alltså. Jag kom väl ifrån om och Askarner som var väldigt god och kom orka ordet vi i och törst göra första linjen men ta det och stanna för den också väl med och gjort här att få en film om att ränta om och så vinna ett par mål.
7: Nu när jag har ett mål med den här men är det några andra spelare av första linjen dem som du hälter mäknar i uppgången väl?
9: Ja, så ofta det är en malver för att jag kommer på det här på det här så är det samt större värld i mål till han är snurrig på att han distan. Han till tio varje stund eller väl till Peter Mitchell som tajs på Brasmus och Mikkelsen. Vi som är väldigt stora styrka och Andreas Nubilla Paulsen, Trent Mikkelsen spelar väldigt väl. Så innan tar man och vill lämna hans spår och snäck mål innan ett annat uttrycker. Och så skapar han och svärd alltså. Här kommer nästa tajning som är snurrig. Toppskjuten här som börjar distan också. Måste utla via brännande några chanser men så orkligt kommer det långt att skåra ett klubb mål så till kan säga. Han skulle ha lagt nästa mål och så blir Haken som har lösnat med Matt Arnberg. Och stor lite i Allsvenskan i förrigen. Han blir kanske den mest SND Allsvenskan i just nu.
7: Akkurat. Och kvart helt utav förska liv kan bruka hända sidan till?
9: Nej, alltså det är... Man ska känna det alltså sin rätt att man till det sammanlagt. Det var just att inte lämna det kvill och att det är två mål och månader. Men det känns att just det är att det blir en takt i det stor chans som är svårt att känna en gå. Jag har inga ting att hava om man är framför för det här punktet. Så kan man väl bruka det här firman. Först ska Lee skaffa in och vi har haft en mindset att det blir en pura mycket distor och spela från 0-0 och spela för att vinna distormarken till annars så blir man ganska far 20 defensiver som hoppsnar ofta om man kan se det på samma dag. Så nej, det här vill jag bara bruka det kanske att vi vet känner vi på brokfria sig i fyrbånden som vi tänker på nu, men han är gåre halva. Och så är det också viktigt att lära dem tänka något som vi skulle göra bättre. Och tänka sig särskilt i all sparken här. Är det nog ting som man ska kunna justera på att det är så mycket som är alldeles som det är lastvänner här. Så det är också definitivt av en turnalheim.
7: Är det en dag när prästa tår du har vettat om urslutet du lär dig?
9: Vi har alltid så vi gör att vi är där. Jag inte bättre hoppas vi är bosnär så att det är många som kan ligga spelare. Och när vi spelade hemlig kolismen i förrigen så är det en större film och förr har vi tappt en kappingardist hemma av att vi hade till hästen 2022. Så är ju lite bostad med förr har en större chans att komma på HM och SFR att vinna disken i förrigen. Men det hade ju inte disken i Bosnia och Wish att det inte nej. Det skulle inte kanske trycka ut det att det bara är att det ska avgöras i margen. Det kan bli en att hon kan disturba sig att vi inte får för alla på köra men but nu har vi en trick om att vi får vinna hända disken och det kanske inte blir grusar med den dagen vi väl hade kört för.
7: Tack för det, Agner Presta. Nu färdar vi det att söka fram och möta just disken i Spännage. Ja, hetta skulle vera eitt innslag við Ola Mittun, men í staðin var tað so ein samrøða sum gerðu við Agnar Presta fyrir Korsdun og hans news um ta sama, nemliga landstistin millum Bosnia og Føroyar við jar. Innslag við Ola Mittun finna við kanska angstan millum sinn so hold sat ni der. Og longu klukkan 16 der hevur Agnar Presta ein a boilois upptakt til distin leiar dagin. Sama við sær studion hevur hann við maskernar Tormo Churus og Ara Dam. Fløyde skiljestøm til metall og glas vil ha kjøtt sett opp i Tørsjønne kommune. Røyndene ved skiljestøm i kommunen har vært ikke så mye vel. Det var julemann i fjør at skiljestøyer til metall og glas var sett opp i noen grannaløven rundt i havnene. Talen var om tveislø av skiljestøven, rutlebincher som høsket vel til økker ved Eumarska og Plosse, og som kunne standa her der er vartar med den ekvå vinde, og støvfastar bindjur ur plaste og rustfrun ståle, som tåler å standa og åpne nøtje. Skiljestøyner er til at skilja glas og metall, som vi nutjo bursekast kundgjerne i framtøyne skulle skiljast tja ötlun husarhaldun. Ærer bursekastbalkar kunne lettjas at træt skiljestøvn i framtøyne. Tørsana kommuna skriver tøynda skriver at folk tåg så vel med skiljestøvnun, at nu røyndarverskattlanden hevur kostu kjøtt og eitt år, nýjustøvan af fløyri skiljustøyer vera settar opp i kommunene. Og i løtni skiljustøyer til glas og metall, mellom annan og i Tørsbyrkje, under Kongavera og av Norrasta hotne. Og så hevar vi funnet samrøvna vi Ola Mittun, Og det var altså Agnar Presta som tåsar vi Ola Mittun, at han var lastisten mellom Bosnia og Førjar i Jar.
5: FMI, tutt kompensatio.
2: Stola områden i Ava, Jekka Veie, Vestjumenn og Ljøtøkne.
5: Og i trotteren av FMI er Stola over av Movi.
10: Stannet at dere nere i Bosnien at dere har vunnet vi og finnes kjæren til hjemme slett. Og alle møtte hun, Sjønne, jeg prate om at du fikk en større avbørd av det at du minst rett til å vise fra opplegg, men skal ha tvøyde seg i hva det kanskje forløkende sender om det?
11: Ja, det en sinne til mest det, vil jeg si, ja. Øyla, tverre øyla går verger. Og så, ja, vi kommer alltid ofte av fruer, men så har vi et lille skumpa av meg, og jeg ikke helt klar over. For jeg sa ikke det sånn at damer kører to linjene, og ja, det nok det brenner jeg ser. Fem skottene, at jeg kjører litt i balanse, og jeg har alltid pleier for oss frukosten vi med, men det fikk så ikke det, men det er ikke noen omkyldninger, men etter hver, etter en helt under kulissa, så jeg tror at dommeren ble avvurskere av tog, men jeg hadde gjerne, det var cirka det samme i en enda, så, men alltid, alltid det er så bra å komme vekker fra vi i pluss 2.
10: Det kommer som du sier vekker fra vi i pluss 2, altså det ser ut i noen perioden til at det kanskje kunne bli nek mer, ja, altså i redikning, jeg synes at når tantisten til spill tar mulighet til å komme til at det ikke blir mer enn 2 måneder.
11: Ja, det gjør vi ganske, men jeg har alltid tar, ja, tar kunne jeg ikke samme, sånn, kommer opp av, jeg vet ikke, en plus 4, at jeg tar ordentlig fink momentum her, men vi stand og skal efter veiene, komme opp og regge der, ja, og Paulus synes veldig godt, han er det skuddene som han skrev og ganske sin mer, alt som jeg sier, jeg synes veldig godt, men ja, ganske for oss skal spille, men tar vi stande framfor malen og ja, få ja, jag tror kanske synd för några fejler och ja, allt i den för industrin.
10: Vad är det du skulle förfira dig nästan bättre på eller göra analys till listan i förrigen nu lägger nu är jag nekt och jag är vänjande jag tänk.
11: Ja, väldigt spel, det sitter väldigt gott alltid, ja. Men om näka så är det sånt, ja, vi vet ikke hvem jeg skulle hatt, kanskje han hadde at ja, suttje, hva for mødelager her, vi kommer til 6-spillene, kanskje jeg ikke kommer til 5-spillene, men jeg hadde vi kommet til rettelig gode chanser, vi kommer til 5, men kanskje ikke presser chanser, men ja, det er kanskje mest av å spille, vi skal ikke på, og så få kontraspill siden bare sitte, da vi tar akkurat Oscar og Richland, så skal det nok bli godt, så ja.
10: Jo, nämnde mig där vi har skåren Richen om hur Spencer tog att släppa till förra spelet på chatten nu och kör han det när vi matchade där hon är grepp nu första helt nu och det är inte ofta att han släppa att få sig ena kallt eller få him till där det sen chatten kunde så vi är sin själv på dem och dem det kunde nästan kör han kallt sig att ingen visst hvis det klarar halvt och sluten
11: jag alltid en egen förra släppa det men nej det är sånt skräck där är ju som ofta så jag nu och om det är sånt lär där och jag tycker nek för att jag har ett öde gott kväll om vi där ja, kunde göra dem ett gott kväll så tycker jag att vi är nej, vi drog när vi chattade ner det här var 100%, så jag tycker att vi är ja, ölig stämning kanske det vittlaste vi där prövade om vi där kunde göra det gott och ordet få kontrafasna rika och få ordet spel igång så ska det bara nog på ordet skrik och jag glömmer att så sådana familjevinner och ja, ödlu i Askerfjällnäs som det är skrik.
10: Och det är Robert Eisen i Bosnien är den där lilla drängen som jag har med mig där. Det ska släppa hit där nu och köra ett lock och vi är snurrsligt och bästa ätten vi hade Jerby färdigt nu i vägen.
11: Tack för det.
7: Ja, och vi har hört då Ola Mittun. Men det var alltså inte Agnar Presta, men Peter Nosse som gör det här samrövna. Och så har du kommit till väckre. Frukslå till friska vinter av norr, 5-20 meter om sekunde. Halv eller småskotja och ivor över torst. Tauistövun och kurs händinga äle. Utav kvalitet minkar av vinden i låt under 5 meter om sekunde. Jag ska minna av att klockan 16 ver handballstand upptakt till handballstissen Lejardägen. Mittelfarger Bosnia och det är Agnar Presta som lägger henne till rättis. Och klockan 16.15 är fotbollsskilja skrånne. Detta var tog in på FM 8 vid verat vid tog in om klockan 15.
12: Visste du att Vensel har en plateverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
13: Du köpa några gardiner?
14: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
13: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
14: Varst du kväll? Ta Jerry.
13: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i hallen.
15: Einasta ihuksjon, strandamaling.
16: Kunde du huksa dig en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid utgör. Och bara nu kan du få av för enast 290 kronor efter MVG-återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött till lösningarna till tågen. Följa bilasöla!
17: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimenon och färdar vid kipet till följa? Safari Transport tar nästbäst inte är gott nog.
18: Bra ägna! Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjælder. Kommer du noen nødgjælder med en sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nordisk kontinentalsong under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tar heimasjogere, eijin.fo og les tilbås på deg. Eijin, et sinter hun har lært.
19: Popper, 8.5.0.5. AFM 8.

0: Popper. 8.95. AFM 1.
1: Fax Conti. Släcker tostan.
2: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.

0: hydrat við vatni, njót fruska smakkin og föl múni.
1: Stóla umröðin í hafa, ég góðan vægi, vaskimenn og ljótökna.
2: Góðan daginn og velkomin til þessar handbóðsambandinsna bóðinlæs úr FM8 og í Milan, hendan frutja daginn tann 15. mæ. Það daginn eftir að förska mannslagsliði hefur spalt hann fyrsta HM. Ja, rökstaktistin þetta fyrir skóra playoffistin þetta allt sjö ára í Bosnia her fyrir altså vunna við tvæm malum fyrir 22 og fyrir sér landstisauprinni kom nattir til landa fyrir det og til við Mila Reisen som er við og við fyrir njóta næst lötna að hitja lusindur eftir hvað er som hendt í jar og svo eisnig hvað kemur hendt við tjattnir morgun að lína spela alltir til svoleiðs að fyrir Bosnia spela tvartistis av vikna og samanlagt vinnaren som vi är till HM att spela I Tyskland I januari 2020 och vi är alla som Louise och Stone som jag finns ju Ara Eason Dam och Thurmer Pittsman Juros välkommen till bar
3: tack för det
4: tack för det
2: bara vi ska lukka tagga Stone som vi är bara nu Aron för att Gyprin och Disney är till att man ska spela två dyster så tufft med det samma liv I två minuter skulle ant och kaffe Abbe och Gjöta
3: Det kan sjån det komma vara en erbjöring för orskarna till läggaren, men till galdan för Berlina, och så är det en länge färre där som drar över jökten I dag och I natt, väldigt mätt. Här är det kanske det här livet som är bättre att rösta till oss här som hör en fyrmån I morgon.
4: Nu känner jag äldre inte akkurat till färre Atlanta, Bosnia.
2: Här det så att Bosnia tar, alltså här föringarna för jag och Justin Grosen och klang fyra natt, alltså en fem timmar att han tar ut I att han dessutom. Så det syns inga svön, så har det en stort buss och flåd den här Bosnia en flådtur till Berlin, stort en bojtur på kanske en timma, en annan timma. Vi är till Kastrop, det är en stort flådtur, bojtur I här på ganska en timma och så vi är till färger, så nog så effektiv tur. Ett litet timmar färger att det ganska vältlån. Men I Bosnia valde jag köra buss till Bukarest I natt, sex timmar. Floyd Köpenhavn fyra parten alltid och men tar fink så ish biljetter alltid fyra till kvällartören så tar kommer så färre från kväll så det lyssnar mån ja.
4: Och här vill man Sean det hade jag dra väldigt medlen det väldigt medel två ganska inte helt optimal alternativ Sean det hade jag dra sen en här tur för någon men här vill det jag förvalt så om man skulle valt medel valt line där för någon här man kämmer fyrt till förr man får lagt man vet jag kosta Atlant där där till venue kväll men kan undan mer träffa för kul sen jag den där Och så är det ro I kväll här som Bosnias kommer ta sätten på plats kan ömda mer nog inte någon av vändning så I kväll
2: Nej,
4: det är akkurat men nog så hemförjön så här är väl sagt att man ska ansätta inte läsa för det är nöjet det är till att för jag fokuserar allt för det på vi skiftar åtta för vötlen till kjoldan I fyra månader men här har alltid att handbollssamband gör stays väl jag bara få lägarna så kött som möjligt hemt för
2: Ja, ta till oktober och nio, nek långt jag alltid att fra till man för förrigen till man värre hotell någon I Bosnia eller så är det här uppgörande kanske det alltid säga så alltid att jag värre en kanske en 20 timmar eller någon halv timme så tävlar en extrem fredag och måndag men jag ska säga att för spelaren tror jag på Airpoint nu jag vet Nabla kan skriva jag har hållit Hilton och kvilla sig ordentligt och så alltid tar möta upp I chatten till Hawk 6 till Font och Vänjink
4: Nabla alltså jag är med I Danmark för en kvar
2: så tar jag ju på en tribu men look at det att det är således att Aline, alltså man kan välja med det mycket av hösten och fyrade stund och lägga det sund det är inte hemmalin faktiskt att välja själv men alltså ska det vara så att man kan jag också att det är lite optimalt att man har 8-4 timmar mittlen både stabilt att det är så länge långt som är så länge kvar på den
3: ja, det är kanske inte helt optimalt Men som säger till Galdan för Berlina så till er det som det är. Är gitt att det är en grundlig man har valt lärare till ganska ägstna för att få en god stämning I höllna och för att ja, kanske belöna åkken AHA och Asgården till ett varselkvöld vid Chattner I morgon.
4: Om lägaren I själva kunde valt om det som Chattner spelas lärare eller sånt där så... Så vant jag väl I steg och lärde.
3: Ja, det är damer som väl att stämningen går helt.
2: Men jag också bara det jag ska det är möjligt att det här så stort med två så ädra en distrikt att det som säger att det är bättre än men det kan gå som tio ganska I handbollen.
4: Det är det som man säger rent utrotalig är det inte optimalt. Nu har man valt den här lasten från

0: Macron der EHF eller IHF som omsitter
1: EHF hade ju europeisk
0: underhandsprocent så det sa det ju. Ja, så alltså nu det heter så en lastman var allt från EHF så så ju och jag kan undra här en last som rycka väl som helt men nu kommer vi ut tusen jag kan ska bäge London. Ja, bäge väl jag att han närra åt att trä till är en stor frost med London så blev det så det här center massa extremt döme. Så jag vet inte om det är alltså hemma valt en lasten så alltid funt och om det här är ett undantag men det är om det här ganska blev mera reglerna undantag att det blir pressat samman på en annan så ska man kanske omvuxa om man undergång för det över utrotarliga gaskna och eller det som helst av utrotarliga och man kanske ska avsätta att antingen här var Berlin dan, eller Berlin om ta förra livet eller den sättna dagen så skulle hinna så vill den sättna
1: ja, nämligen
2: sälja att om frastöan är så länge som hon är alltså ja. Om det är Bosnien och Montenegro spannmålkorna så var det nog inte en stor troblad.
1: Ja, vi är i Tyskland. Men vi följer med höra från spelaren som vi snackar vid Kastrup idag och som sätter året i det på egna kropp. Men det snurrs nog om som han nu han spelar bara att han lägger allt sådant så is.
0: Ja, men säkert du efter ett lömsta enda spel är Steve Eisner. Det är sådana som tar kan man säga att lycka så långt som du spelar brasiliska spelare så han öljan är gråknudlums ta enda spelare värld i Ursland och Kroatia här som ferien kommer på ytta men om vi lyckas på hitta det distra Atlanta så är det ju så spelar man ju annan kvann det och så John Crolonton kommer ferien så kan man fram ganska enda i mittlen så det är ju helt ovant och i handbult att det är öljan tast och det är öljan intens det är sådant ett extremt döme men men också en halvdel det nästan det är ganska bra blev mastern i handbollen att det är på något mål.
2: Ja det är ofta väldigt harsht du spelar så internationellt just nu och egentligen så starta är snyggt den internationella fällen någon alltså det tysk Bundesliga fällen ja så det är öljan ekfering och det är just det där om det eller tredje månad och minst för nögnar så jag skulle Kiel spela Champions League det och Bundesliga det samma där i tävlingen i London eller nej så blev spelare egentligen luxört alltså det hade är och Tishan är skott. Alltså Tishan är skott för idrotten, Tishan är skott för läggarna. Men att det är tyvärr så att det är negativt i det.
1: Jag hade europeiska handbollsomgången och började med in i att när en Emil där spelade nu och säger att det här som hände vid Ursland Kroatien skulle färre EU från Malmö och ut till Herning och bruka sin kvilda och parfering att det här får inte komma fyra i att det här får vara rocken på i och vi såg ju att kroatiska vänjaren Dag Skiksson är mitt sagt ändock så vi skrånna men alltså, man får ju lagt upp för sådana här ting och till vänner vi det för just men vi får höra att Kalle Morsen som ja var en av många strötta mannen som vi fingerade i Kastrup för det jag säger om mittlandet vi har färdats men just nu det snabba Bosnien
3: sektor nummer 5 med Lofsrådet så vikna hur ser kroppen då att det som gör Kalle Morsen
4: Man får lyssna även under beinen, men på nu är det akkurat natchen. Man rör att få så här lurar och där, men ja, man får lyssna nackan på nu.
3: Ja, det går så att du sover. Jag säljer en 5 timmar från att du drar lite ner ett till man ska bosko och kar.
4: Ja, det var jag sin tur. De har spelat en tattandist och negro avskår, så är pulsen över och så ska man, ja, så vinner vi till 2 månader och så har man hotellet och så vidare vid Atler. Det är nog bäst att bara sova innan vi är, men vi vet nästan Atler att de har läggs sönderna klockan. Det kan vara en hög och de har läggs att ja, det är nästan omöjligt att sova när vi så man la här lycka och tar sig en löt där vi tar som oss som vi är så bättre så vi tar sig en löt och tar en löt där man har klarat att sova men ja, jag vet inte, man sova är väl en tumme sett nu också så man fick en sån tumme också.
3: Ja, det var en tur, jag ska inte snacka om det, det var en tatt och dyster, intens dyster, hänt jag sin tur av skor, alltså det går så upp lunchen när du jobbar snäll.
4: Ja, det var faktiskt rätt lätt fakt. Jag spelade nu till Ultras och allt det där. Och trots att det har kommit, det var det stortla samtidigt. Och man lär något och sånt. Jag hade inte skandinaviska maten att ha var fans på. Så det är helt vart det skrek. Men så det är alltid ens timon för det följde vitt. Så vi hoppar bara att föringen kan hjälpa bakom.
3: Ja, det är lite sådana trots att hörs av oss nu.
4: Akkurat.
3: Ja, bara gänga lite mer nu. Och så vi, alltså... det var kommit hem nu om så att nu är det några egna procent mentalt ganska östen det man var ju inte att det tas med lyssnare till snacka med hur just snacka vi och länkföring och så.
4: Ja, tack att det vi gör att vi väljer en samarbete och nu är vi ganska för en tumor har inte här, jag vet inte om det är en ägare det här slått ganska så som vi bedre bussen om det här kortet så det är bara att fokusera på vad man kan göra när vi
3: Så 2,5 måneder. Skulle det bara inte också för en gång om det här var några 4 månader. Att det är 20 nejat också. För man behöver bruk för det som de bara får ut och övriga och chatten var det.
4: Ja, det är plär. Så det ja. Allt behöver vi skuffa in och runda vinna distan för första och så kontakta det här för att ta sätt när jag börjar gå så stå och sen tillta. Så om vi skulle hämta eller om vi skulle dra lag som man säger. Ja, ja. Så ja, vi behöver inna vinna distan till målsättning, men det är inte haft den över chatten eller sånt.
3: Nej, jag kände kapten det själv. Nej,
4: så det är jag som ser planen att förvinna.
3: Alla första lärarna får veta. Låga spela, nu fick de alla kjöls brottskasta Hakon Brenten, men då sätter man alla nyna, men då klarar jag också att ni inte skorade, istället för att skorade 2 mål ur hjörnen när du knallade henne sådana hjörnen, och så förklarade du om munnen att de aldrig skorade utav brottskasta Brenten.
4: Ja, alltså, ta jag kjöld brottskasta så var det sin där. Jag fick han akkurat här vill jag ha han, och ja, de flesta målmännen tar jag här fejkat där och tar erfarenhet av en suju som pleder ofta att hoppa till en suju innan, men det är snarare bara sin där. Jag är ganska snarare rutt ner där, och bojer bara ett lackat av er, jag vet inte. Jag skulle bara lagt en hinna suju innan, men ja, så är det rakt. Och så nästa skåde, så har Matti bra läget, jag tackar revansch och ja, så runt jag sett han så längt upp som gott.
3: Helt om all
5: rätt. Sola områden i Hava, jag kan varje. Vastjemen och Ljotökna.
3: Här har du så Live Morsensen som ja, vi fick ju året att vi var ju Castro på tiden när Tormar Sjöjane som Live Morsensen säger, han fick sova i en trutsjön hållen Tormar ganska av kameran och närmar varandra för flera steg. Så det är ju inte optimala ganska fyrrötningar där eller optimala däver där med spelaren får kvälls till Marge Disney som det är 20 klockan tjej. Och för här var så ett utgångspunkt som man kan bruka. Man är åtta vid 2 mål när det fyrrades den här kämmalakt vinnaren kämpel AM. Alltså på BSB det jag tror man alltså är det här att utgångsstöj vi kunde förrän kunde vara nöktig vid?
0: Jag talar 100% och jag har alltid att till flera år sedan till det här. Alltså jag liker mig att just någon UGR, alltså Värjan Tjockon eller Döfen Värjan och Paul Jakobsen inte minst ger oss en otroligt god forskning. Så jag tar man hickar att just någon UGR hött hej och alla spel kors som långt du ger så hej det är ju släck vi kanske har vunnit en halv en stor skir alltså kan man se ju det men alltså åren för om man vi en Elias som inte så vant vi att spela så här man Elias som player för Löjland är inte vi spela i Balkan här som vi förr har steg och en äckvill ytla och också vet man helt inte akkurat vad det man kommer till så åren eller under nästan så vant vi att det öliga fa som inte har sällt av 4-1-2-man säger så utgångsstyr är sker gott och är dörsligt som man kan säga allt haft vi i H ska vara eller vi kommer att se det väl nog vi.
3: Ardam, nu varst du ju Malvärje eller ja, det var du ständer ju ångt igen och ju näst på starten i Lachs men du skulle så Malvärje vänjer nu och vid som samsta låtan för så hick man ju loft ett allspel och tar man följer här var ju åker urmeldningar som jag nämnde Tormor Elias som ju skatter med så Ella Mittun och här kommer Västra Tögen som är skånäck Malvärje men varje spel i Malvärje spel till det som är det flotta ganska seriöst för att göra till det som ber allt av mal.
2: Absolut, det är ja alltså Värjan vi tämban Kurre Peter och Thais mer än det här rika är omkring 1000 dagar nästan att det är Bosnien spel som rikar öliga väl till här det kommer sant att jag krossa ner och det kommer flika ner innan det här rikar väl och så sa man att Malvary tar med just arbetet till och alltså Paul det säger att nästan att Böltman ska komma modronan han är lite alltså nästan att skåd ner han är nekar bjärskar men kan veta vi är vår godkänd trädtrutjar som han huxar själv att detta skulle jag ägna till,
3: ja? Närst i balten.
2: Ja, och han får rätta suje och rätt suje och så hört rejält ofta och så färdar in vid först. Men det ska inte ta några franser ädrycher som är fenomenalt. Och så, alltså, Terrika, jag vet att stationer och alla tjataim hon hejer lojt i att bjöva på och ta umån till taverna och där mammas average vi hade sett upp. Och så tänker han så en dag ni också äga och friskott och sikskott och
3: sådär. Och akkurat det här med Malmö, han har ju Sejan Bjergiker och negat är det som ganska skall häva emot stövna, men är det så är det något som mamma så blir man höjter och så tar man sig och sen tänker han, jag hade tänkt brottskast någon stölja, men så tänker han nästan sin närskott när jag vann som strykna.
2: Ja, det är också lite som bitch upp. Alltså, visst du förfättras när du följer, du häver av vägen hur stor det är så är det nämligen att stanna i malen, att placera sig rätt och att stanna rättast till att ta i nu vägen som missar så är man bara så ska man visa att nu har jag hjälpt mig nu ska jag hjälpa till när jag ser och det det är ofta så att det fungerar, men det är något vi kör så lite och det är att du tog oss till att rätta steg egentligen.
1: Du känner att det är bara Paul Jakobsson som du öller väl. Alltså ganska ångt att man, han är ju stadig en ung malvärd som just nu har inte lika höver och så som negrerar allt som malvärdar och som allt som sagt igen vid ofta folk så aldrig, men som börjar tälja samman och så tog in och så hade jag varit dags att spela i Nyland där vid Nega Större Bjergingar, han här är distra av Jan Bjergingar mot Schweiz, han först i mot EM var dags att smära mot Montenegro här och så nu alltså Paul Jakobsson har vi alldeles som stäffest alltså han är ju lyssbar för att han är ju stäffest alltså Malvern är ju alltid en tojan spelare men som en likla spelare och just nu är viktig stil om sex nummer
0: det är aldrig längst han görs alltså om du hyckrar efter alltså Paul är en läkare till den stora paddeln och man kan säga vi ser ju att det här är prioriter eller tojarska är här som han är det inte kunde väl i fällan John och när man kanske inte finns spel eller liksom helt att kanske kunde inte fälla någon men ta det är törbra av någon och ta i man kan sätta en stor paddler och tar stor uppgång att kalla så är han här ja, allt är faktiskt eller ja, så är allt alltså nu sitter jag tar vi få stjåljärna i anläggen ända någon mot norra i Berlin alltså sitter ett svejs nu Paul är där där Paul ska vara där och jag ser modligen en stor paddler det är något som han men hur det alltid har haft alltså lönstäcka jag vet inte tar ju Heinel för spel mot Drammen för några år sedan i europeisk handboll här Paul mot den Värstal och var näst största i norra alltid då började just med allt han ledde ett mål den första 15 minuterna så alltså och tar han kvarter mot vi en fem år sedan också då att han blir helt onkel så det är några sidor av någon att alltså onkel likar här att vi att man kan ska rulla backa till ett skritt ta i ljusen blåa ta bjärsare och ropen blåa ta större och ta mer i linjerna och onkel likar här att det tar att här finna till 1% det tar att finna sitt toppstöj och Paul trivist och det tryste Paul trivist att neka på spel och han trivist vi att jag ska ägna en like loss man hjälpa nu han är ingen evig ung för första mål men han trivist ju arbeten och det switchar vi för att han fär och Jarva sjönde helt fram i år alltså att kan man inte vänta att ska vara Jens Koster alltså Onkras Berging någon en strikspelare ur spelare i Flensburg ja Chimren hur allt måliga shot och Paul Pilkamber alltså läser han fullkomligt och hade otroligt flott men alltså jag hörde hade skivraskande vi vid alltså vi tar sätt ofta för
1: Sergeant Bjergingar och Arne Sacker med de chanser vi very all och Pat Michelson Tyson Rasmussen är det mest med vem som William Paulsen som det är allt och täcka hela matchen till Serge Foyle så jag hade ganska sällan som de mycket sen och Hino Barson och är Lutton men till sams utan att ganska för tekniskt och nöjda men är det där vi har kommit in och förstora skott nu alltså att det är liksom spelsnäck på längdskott
2: ja alltså som har vi intryck av som tar arbete här så är det alltså inte så att säga att Malvärden är samman vid Tom och sen vänjer jag någon sitta och hitta kunde spela mot det här för skott vi kommer möta och så har vi en dialog vid Värna och säga vi vet ju handbollet vi kunde inte få skott mot det kunde inte köra sig vägen ska göra inte få skott men kvar inte vi kvar huxar vi att vi inte mest sannolikt är bjärka bulten och vad är det för skott vi inte att vi skulle redan få alla spören sig in och då ja och det alltså det tycker vi att här har sagt till er det här ger oss krossande standby ja vi ser hoppar upp tjata tvär armar upp och så kör han det skott men så kör han inte läggaren vi för här till pröva här. Och så då hur man gör när det är att han...
1: Redan får kontakt till spelet.
2: Och ja, nämligen. Och kinera skål som äkte kunna. Vi vet att hästen tjota öll och näck. Och då man kommer ut kommer loffen på att hoppa längt ut från oss hört. Bär den hemma där lycka. Så skål det kör supergott. Och så ska Paulen och skörna rest.
1: Till det är något som djöver mal hinvind. Jag hade noterat i... Fem pointless kontramål jag aldrig har kommit för och så tror jag då plus är här stöver här vi borde finns ju mer brochurer här det är tempal och annat och möter en lia som jag vill säga det är inte jämt vad jag sa disciplinerar den efter till sådana här ting som måste kunna bli här under matchen
0: men alltså det man heller ska glömma är att en go-varia och ett effektivt show-up kan ska skräfta sig ensam allt men vinna dyster men man kan göra otroliga nek alltså och särskilt en sån dyster här som vi kanske inte akkurat finna spel av hackstighet fram kvar vi strös näck vi löt och bränna Ja, jag har lovat någon alltså här som vill inte, här vill inte släppa fram till, här låter här vill inte komma till stöna här som vill jag, och här är låter här vi kan ska komma till finna stöna, men vi missnöjda är lite och ta ut det så otroligt, för det finns det viktigt att du har vägarna som gör det så blir hinnan, och hinn ändå att han får lösningen och låter hon ta i avspel, inte kvar att få några lötta mål någon, och samtidigt hos tungt det är att få emot sig, så hade jag gjort
1: det. Men kvar är alltså på det courage eller det är så att det är ju att det ska komma, alltså det tog ju komma att lägga chanser och scorea på där, det är så att det är, men jag vill kanske på samtrum att förska all spel kanske losing more hackan det, och man ska inte alltid bära ta att ta det tekniska vittlo, men ett litet tekniska vittlo alltid sammanlagt till evokant någon sälja att vi tog som vi spelade ut till nästan kvarts allop.
2: Ja, jag tycker det är, alltså Sean, det hade jag rymliga nog konstellation, Sean, där, alltså som sagt, Elias är Sve, och så är det en agnutcher, det blir så Bjartne och Paul och Roe stoppar röna sig av Batchnon, och så Willem och Olja Treta, som spalt det närm Atlantisten,
1: vet jag. Ja, Olja och Willem spalt det, så ser jag kvarst all
2: fire. Ja, och henne tror jag, där skulle som skiftas med plåse, och där här var nu eller några år sitte skugga, eller sita som allt i skuggan av henne och sjönde, och det jag tycker där tror jag svunt vi. Men nu skulle där en av oss ha sig och hon skulle bli inne och komma in i distan. Då blev det ganska sin ring, till du vet att okej, hvis jag inte klarar det, så vanligtvis så hvis jag inte klarar det, så smittar jag bara Elias Lowley in att, alltså vi känner att det finns paus till att spela. Nu är det lika som vad ska vi skulle göra det, och då blev det ganska kanske blir en bägning för Jane Fyde, kanske ett eller annat sätt sig hötte, och så blir vi alla spelare som de här styrbe. Och så teater är sådana färre hash till Ola, kvar jag för Ola Tjurman Motor, så backa ett halvt skritt, och så färdar bara sig kvar lite väl.
0: Kanske hellre inte också att Ola han färre den här attliga kontanta tackling till ju dyst någon som ger rekord resten, och nu har vi chakra tullen ju på upplägg här en sån dag, men alltså oljer är två på tjej dyst någon, och just det här är ju realen jag får gå så någon, och till man kan han är rullat troplar arbetsomstöver jag ger ting själv, men kanske är sina läger som inte räcker så ett syns det absolut att toppstöja, och det här är alltså Oliver är fantastiska landslinjen, och det som ofta rikar ölja väl till er, alltså John och Elias här spelar kvinnans stärskar. Nu är det ganska parstvist att äga fokus av honom, alltså från vägen.
1: Det får nästan bli två om han körer.
0: Det får nästan bli två, och Samson ska han köra några stängning själv. Han kan inte bab, alltså Håkon Backe ur dysten. Det här visar inte, vi vill ha bruk för att han blir köra på honom av den. Och jag är det två på tjej, tills hon inte köpt malt, alltså också helt, också kunde kanske vara frukast, alltså hade sån här ting, men en annan del så är han kanske att, alltså fem på tjej och på allt, tar sån mödläggande, så.
1: Ja, och allmitt att säga att han dyslade vid honom, att det var nämligen i flera stund här han följt i att han inte var jävla att han tjejt, och det var stöver som han väldigt ofta för frukast, att eftersom han, allmitt att spela näck på plus i Lesa Kipa, vad jag är sin tid är att kommer möta virtuell, håll vinnarna ganska och få kontakt och så tjota. Hvis man bulten för en score man visst inte så frukast, men det är så skrämmande att ganska särskilt sådana att gå i kärs frukasten, så helt inte hinvägen, men vi kunde ha rätt samtidigt med allmitton, vi kunde matta ett annat nivå från morgon.
2: Helt säkert, och jag hade helt inte att, alltså, ja, han brände jag skott, nej, men annars helt egentligen spalt jag en finande istället, han player upplägg, och så hej, fick han en fem straff för det snällt. Så men jag tycker att vanliga sådär från honom, du kan vara och vänta från honom, så för att helst sådär en helt mera, jag tycker att Oli här är en sån här dist, han följer okej, det var kanske gott nog, nu sitter det och bubblar ju någon, och så för han att släppa ut en läsen motion tycker jag, och ja.
1: Det är ofta han lägger det press vars man alltid vinner duellerna, men går så tar mer som man utlever Willem, och så antar Willem drunken ett litet hakon. Det är Willem hakon skorar samma 16 och förut som Aldon, alltså två ting du gör, alltså som Marcus säger, han börjar dessutom lite i öppenspel och bränner sådana chanser eller okaraktäristiskt, men skorar så rest eller kallt, och så Willem Paulsen som kommer till Octoman Rättlösch för att täcka sig Aberna allsmässiga. Det här måste jag säga, George, det är nästan skott jag bränt i av sex, det här var brått skott och armen var uppe.
0: Jo, Willem spelar en sådär kondist offensivt, och till spärra man kan säga, åtta år sedan att han förmålar så här öliga gott.
1: Jag
0: krossar upp här, man hoppar på mot det. Alltså, nu, man har ju sett att i Tyskland, han har mer som jag kan köta utifrån, alltså han har gått skott, han har gått hatt kunde vi jag vet inte hur snäck vi för sucha out to merchant men alltså det är möjligt och han kan nästan inte och ta vi spela och ha vanliga spel här som här är det rättliga Essunt alltid att Willem ser öliga ärmarska frälse han häver i allspel någon han får veta att han så hörs uppgåva är oss två är någon här som han öliga så uppgåva i världen och så annars så är det här så ta då klara skapa två mot en stone och vi har Håkon han ska för Jökton Bright ett last spel och Håkon är man ganska inte mest helt till att han ska spela Håkon men så nu tar vi knappt att komma in i stone här som Elias is longer och ta ver Myra Brook för honom och alltså tisch bara så är så att alltså folk kommer omsluta sig till någon annan roll men det är ju otroligt väl gör och ändå så vi skorar 22 mål alltså också, nej 22 mål men också hej han är inte rakt där inne alltså han sa att jag ska att Brook för honom och Teres är också där stort.
2: Ja, och det är Jeroen Mar plus eller Jeroen eller plus vet ju men Mar Robert till Elias Chevy ja och nu är han faktiskt den nästmest runt i backchatten, ja. Alltså, vi vill ju spela till Gustavs landslid, no? Och då ska han nästa täcka så Albert som han täcker. Och det är alltid flott av honom att han täcker henne och att det är så väl som det är Jerry Jarty. Vi har nämligen, som du brev säga, så jag ångrar dyster här han. Per Negger som står när han kommer åtta sig men bränner ganska 4-5 skott och något. Så då är han inte vid ett sånt vid först. Han bränner för ett lag och gör han effektivare och kommer ganska ett nytt Negger. Alltså det är övrigt större än vi vann det så igen.
1: Vi får runt den här dessen nu också vid att så en för att lägga lusch att Paula Jakobsen är en vi för att ta som dessen marschen men det blir rätt tuschpunkt sen när det här vid alltså vi börjar sätta några gånger väl i 8-15 eller vi har alltid 18-4-5 minuter till bossen det är like bra. Sort of touchum nostra det eller nostra för jag bara skora ett mål och här tar få tar att spela kvar alltså man blev nog så stor och kanske tog lite någon kvadrat där som ultra tusen till så kvadrat som ger att för jag missat här just någon och ja kvad se det här vid Luca klarat att ifall någon smäll sig right.
2: Ja, ska du börja?
0: Ja, det är väl så jag hade man har ganska flera ting som stablas på vart annat att du kommer in i alltså helt tunga lötnar. Alltså en blandning du hör onkra vittler och så kan du ta att du kommer till stövnar så bränner du och så blir allt eka tungt och man kan säga mali blir minne för första allopp och värdeläggaren blir större och större för första allopp och att så som sätts
1: pressraskorn.
0: Ja, det är stor tur om vad hade vi den om vi inte täljer Mila managerna vi så kan jag bara
1: Fyra föringar.
0: Hade det tungt och att det krävs styrke alltså så lika lätt som det kan vara läggande till löten här så hade jag snitt, alltså tann styrkena kommer på sjurrasen här och tann förlösningen det krävs styrke, har vi sagt det styrke och hade jag snitt som löte här som början givs alltså här som där vi reka lätt ja. Om det lyckas som om det går gal i banan enten då det kan det bli otroligt tungt och här är det sådana här ting som kanske en bjärdjing på en frian chans från Palle Jakobsen eller kött kontramål att sådär som lyckas kan vara vitla att koppa för att ge momentum efter och kanske börja få känslan av affärsen av vivent.
2: Ja, jag hade ägstnä akkurat jag såg löten här ta pröva med något man kulti onkra läggare i vägarna och ta i sväckarna pausa
1: och så Peter Eisne
2: och Peter Eisne och du sätter lugga som du pröva vi tröntor först av strikerna och i kemål sex spelar någon och så första spelar vi fyra backspelaren och får inte röjna styr som det fungerar väl inte ordentligt och tar finkar några nämmal och vi finkar inte mål att lägga bultarna väck och liknande så tar vi en stort löt där jag finke eller hala öl jag nekma eller förhållande nekma in men tog bättre var vänjarna rymliga shoulder till att bröda attra till hit och ta hej i Thais och Peter så finns sina pauser och så kommer man färre attra till det som man kände
0: ja. Från 15-1 till förrgare till Sejan 16 eller 18 Sejan
1: ja, till rätt ja, Sejan 16 men nej men det är nog då vi stod i vänjarna alltså och till mamma simpel bara så tja okej heter gången mamma är grejer kött annars missar vi Tejasen ordentligt
2: ja 100% men samtidigt ska du äta så här av fast okej jag släger en skuld här en paus vad ska vi göra nu eller kan jag men det är ju då hade jag haft dessa planer eller här var det så första en plan som inte gick så bra den är plan som helst inte gick och ja och till alltså kredit till landstingen för att regera så kött ultra att att det stinchen inte rigga ju inte att det inte blir tvärdörr så att vad ska vi skulle göra det rigga att nu har vi tränat här så ofta nu är det rigga
0: och Samsons vet att man röner att jag kvill någon läkare på någon annan ting jag syns alltid att vi börjar ta så vi hade sagt det tvärdörrna för 84 timmar här som jag kanske säger tittar den här ferien går på 11 timmar
6: ja
0: jag kommer att man säger så ett av de viktiga ting någon är sin tillsättna listan nu är för färmes på sjur resurser som jag säger och så det en liten paus kanske just i alla mån men tack kamera vi till att man kan säga att kan blå agent ju det står också på
6: ja vi får att Paul Jakobsen Lischebarn och Dax Spelman och vi säger en bjärsik om han tar sig syndrom ändå kvar för en mustache och vi får höra att här samman och så allt för att höra en sång som tar mig och kör över just och sånt och nästa sång är vi tar sig som notan här för att ja nu har vi brist in allting men kvart vi kunde vanta i morgon vi chattar nu Paul Jakobsen säger en bjärsik är plus att läsa procent på ja mitt fjörd någon det var och så ska ta mamma så värde som man kan drömt upp
7: Ja, det var nöjda godister och jag fick välja gå här omstrarbete under och vi fick det här skåten vid det fyra gånger på och ett näst välja väl och tar Bastlands för in varje ville tagt vi så ja, jag hade Jack välja väl att köpa mer och värre nydda.
6: Men som jag säger om till din aktör till att alltså, till vinnar vi två i Malmö men som man så tänker att Atlanta går varje person vi och så tar målag under här och tar Bastland i smidda veckan. Det kunde vara en också stor skyr.
7: Ja, jag tar Gunda helt säkert men det är så vid det är mest nog väl nog till vi till att vi missade faktiskt ena för vi satt knowledge och vi tar va haft öde sorts trubbelägare själv i utebanan. Vi tar hem stöv någon, men vi hade alltid kast och kom att tro att det är en färfärats rum. Vi kommer från ommater och halta det och så avgör det som enda vi vet. Ja, Willem Schilder, en flickfärg och korre kontrabass till Hakon.
6: Ja, och till den stöv som sa mot Ukraina och jag sörste EM under kapping. Det är alltid rätt att vi får man börjar sätta några röjsning där. Hur är det att Bosnien klarar blå i att halta sin just nu?
7: Vi vill kanske lyssna till tröster och dömingar för att det är en följa vid det går sig själv så om kanske då vill vi halta en frikast straffförmölja som vi inte får så vi kanske finger för alla så linja bröjt sig sen där så det tar en lödja vänja kom vid här och tar kör och tar blå vi och så kommer där flyer stöver och kommer trusstocken sin flätar vägen så där ett nästan lösen bättre all
6: då tar det kommer ut av möta Diamond och tar det alla för rytm till tar det halvt spaskal in och väck det är som du skulle för Icarus Leagold
7: ja helt säkert så som vi stannar för Leagold och Fox Ice Link på den sidan Leagold det så skulle stanna efter att Leagold det så skulle vi nog klara efter
6: skulle Fox äta jag vet inte om du får Ryan och sova eller det skulle Carl och Flovet om också få att höjma och så skulle det metallt brukas och nästa höjma nöjst till att det är sin tälla tvejmas lösland inte blir en sova på det
7: Ja, alltså nu först och främst handlar det om att röjna på pulsen i er och röjna att sova, det är nog öliga riktigt något. Men så går jag kväll och någon snack som gör det och få en gång fyra dag i morgon vid en kvar kväll och så tar vi komma hem till färger så. Ja, kväll och hon har en vändning vid chattner så vill du få röst flickfinns och bein någon och så länga nattar från till lärdagen och så ska vi runt och sen klara. Vi chatta där kvällt.
6: Ja, det hade nog brukt för Askor när det där alltså tycks som att ha Askor gjort måndag.
7: Ja, helt säkert en touchpunkt var öl tryck och en höll ner. Jag hade kvarter rätt ut att ta rakt fram om. Och vi det larmas ut att vi får inte kommunicera och det stressar också öl när jag tar vita till så till Tara Firmon och till Askor chat hem och så vi hoppas vi får lugna några larm där kvällt.
6: Vi ska inte smia så jag bor eller sånt första av Bosnien.
7: Nej, bestämt inte. Jag älskar vid och jag älskar att ha reisen.
6: Lukar vi, ja, average on the hesa sig knut från ball.
5: Tack. Stola områden i Hava. Jag kan vaje, Vastjemen och Ljotökna.

crush if I got to. The hopes of a nation rest.

0: har du först Palacos än och så Tarmajuros vi en attack och nå de nuttje hombas sanns i sanknon och Tarmar han dör annan att sin Chargers han dör han dör sin snack om hombas så han är i studio så att jag kan säga att vi är att vi får där nästa nostan jag snackar sin om dysten och i margin som följer ska spela mot Bosnia och alltså man är åtta vid två med Malon och det handlar om att vi redan sammanlagt vinnaren. Det är kött ganska blöd som defensiv rysen också har haft det. Han hade inte bara rummet för ut och röna att blasa Bosnien kallt på den här vägen och inte avgöra på den här vägen men att liksom färre att köra att man får ett sikt som har varit på den här vägen.
1: 100%. Alltså Bosnien är för det första ett liv som vi gärna skulle vinna hemma och ödla. Och jag hade man ska för utländesten som alla är det styr. Inte också om att vi är framför två månader, att han för två månader. Vi får ut för att vinna av listan och vinna av snäckomalans görligt. Och jag hade inte man ska helt röjna se oss sån, okej, nu ska du ut och släga sån på akkurater. Till så är det att nerver kommer in, hvis man inte röjer sån att man akkurater. Men det är därför ut och spela en listan som alla är listor. Och ha ett gott upplägg och inte kvill ut och ge där framför två mål och halta detta för att komma sig själv om. Till vi kanske halta vid det är bättre liv än Bosnien så kan man inte vinna mot dem utan att spela listan.
0: Nej, Tomar, vi såg ju att förengalde eller provost tog tempo i löjfinna också längt ner och spalt sig mot sig. Det var inte fyra spelare som runde kvarts kontrast. Man får oss det att man har chans att vi en 2-3 spelare, men kommer kanske sådär först liksom, det är inte mer aggressivt. Alltså vi har inte like för matchen eller vad som kan man ta då.
2: Jag tycker det är väl möjligt att man får röjna till det, men nog inte. Kan undra mig att börja vi. Jag tycker vi att det som vi får sådja emergen värre än också när jag tillsammans vi såg i gör att man tänker sig att jag känner att vi får ett upplag där kanske möjligare alltså live och haken ganska och striknare och långt säga att så får jag då kvar till men generellt tycker jag gameplan värre eller distratland värre än någon samma. Jag kan umda med onkrar luttlar tillägningar vi har gjort det i all upp någon. Vi får inte strik när tjocken en distan jar. Strik när jag oftast balt en stor en parst av alls bland tjocken. Får ett mål från strik en jar och till sista mål distan någon. Ja, så kanske onkrar ting luttlar tillägningar mot det kosvitt. Alltså, jag tycker att det kanske kör man lägger mest till att han bara hickar utifrån. Men det kan kunna vara så luttlar ting till kosvitt. Hver firma ska komma vid, hver timing det är, akkurat när man vänder en screening när, alltså, luttla till en gång som kunde göra stora mål, annars tycker vi att Distratland verir den samma som ugängstöje, men så om det blir törre att du sätter en distan, så är man klar att kunna skrua ett, två eller trycker långt upp.
0: Det ska man inte mala av vissa vägen, men alltså för det är för vi spelar har en playoff dist och sörst kickside att man vann också ett av fyra distan. Alltså nu är man hemma och man är alltid två mål. Det är ett liv som helt visst jag vi är några bättre än, och vi vet att man manglar också viktiga spelare, men alltså, det är väl en väldigt stor svånbrott för första handbollet hvis man inte klarar att börja heta mål.
1: Ja, det vill jag säga. Det tycker vi är en läggare än showerhalta och vänjer och allt. Och till HSF, hvis vi inte kommer att vara nu, vi tog ju ganska sälja så vi tar finns något. Så är det nästan en katastrof. Det kan vara en ekka grunder till att också till skolan, men det är väl ett kämpe skuffelse och allra helst större än det som är i Makedonien. Då visste man själv kan man få till, man har gått nog fram hur tjej malen och det där. Men man var inte så att okej, ut Makedonien, det här såg inte ut att vara gåor till det var här förr, men var så spalt så en öle gående just faktiskt i Makedonien och gör det alltid rätt inte, men akkurat inte fungerar. Nu vet vi att vi kommer till upp i chatten i morgon. Vi vet att vi kommer att utsälja höll och vånande kommer att lägga störst tryst av Mosulia. Så vi är när tvema släckliga mådre en sån liv så äger det att det gänga tjocken. Men det ska jag känna. Det ska spelas.
0: Jag skulle tacka färdare när man ändå säger att vi vet att Askor är tröst. Alltså, nu var det inne i samrådet i andra par jackor som är vi att han ägstna Lysjöbarn för att lilla förska Askor alltså ordentligt är tröst och visst inte bara säger för att säga att alltså det har stått till att uppleva den stora avan som är för förska barn förska allanslinjen vid chatten är själv som traverserar till måndet över utsält query affair, men jag halte att chatten inte ännu blivit upp till så ett potential som den ordentliga alltså tunche hemmavallen att komma till. Gå så mot trust. Alltså det har stolen är den första ligan, men det blir ganska ankt och jag vet inte ska kalla för hucklet.
2: Jo, jag hade kanske hälsat att jag är ganska ankt. Jag synte för vinnarligan och sån så minns döms att när minns att han downlines mot Norge eller om det var att han den första dysten mot Slovenien nere i Berlin här som folk var pura svökheim stolen och skriva ut av Facebook och annat. Ja, man hörde att man röpte ett noll för längst ut en spel och man hittade så vanliga utrottarande och annat. Jag hade ganska föringar till tog för varnor och det ska släck inte alls inte kärast i en linje. Jag vill ha några fantastiska raskårar som skapar Rom och med samma pall som jag nämnde en sen vid trommen och vi tar märkeliga nere i öronen här och så är det alls inte tog att jag vet inte hur det är följande som skapar Rom.
0: Det är
2: här det ligger man som en halt för in och man lägger det kollektiva tröste det kan göra en. Och det kräver ägstning att man kan säga att man har tålen vid. Det är det inte nog för att skapa tätrushte så är det inte nog att det är 2-300 kjolten till 2-300 larma.
0: Alltså vi dalsar med spela har men det är inte kan man säga. Det är inte vi att man är övervinnad i det.
1: Nej. Alltså du kan gott lägga sig öliga störst trusht och hitt lije och att domar och sånt utan att sitta och boa eller kasta tänka ett annat sådär. Alltså det är vi att kvarja för att en vill tackla och nyer så ropa ut så kanske domaren också och hette vän också exit nu för att döma straffet eller utsingla ett annat eller ta i åkara skor eller görsko så jublar man och drar männen fram efter allt det där. Är man färdliga som märre till att du färsar ett ljånivå som är rätt högt. Jag hade faktiskt att jag mesta vid NRP var den första dysten var den mot Hollande.
0: Ja, änden mot den nya
1: ja. Ja, änden av tog dysten. Vi var ju 18-4, vi dödde framför en stor person, 18-4 en förra malen hade jag. Så knappliga så kom alltså Ötby Europa och det var bara alltså, man följde gossade väldigt kort till liv framåt.
0: Energiskift i Hötlingen, ja. Det hände ju östen i Bosnien nu.
1: Ja. Och det är lika som Finch så hålla en Janneke hem till allt. Ja, mot Holland.
0: Yes, där morsan är så slött.
1: Ja. Och det här visste ju att jag inte gossade nekta kan göra och att det blir till. Så är det bara för att det är nya 30 minuter ganska.
0: Ja, här vi tar en aida och gossade från VR till och taska efterstaffet. Alltså några fantastiska förskrasgård som backar upp till er. Till er bara är alltid som har märkt det nu är det enda spelare som är ganska mot Necrodyssen och Jossle är. Jag lägger att det vittlas att jag upplever i muntlet att Asgård är trusht och ett annat liv till man måste göra det också allt han är. Men för jag spelar alltså i morgon klockan 20 vid Chapner med Bosnia och vi är framför vid 2 månader Arna Dustin. Så har man lagt vinnaren för vi är till Heimann och spelar och vi är därför mörkt vi för sjående Genek på sjur. Vi sänder från klockan 6 vid Chapner här med Anna Thurman och Register och flera andra röstning. Och Nek för röstning att höra på Stalman och sådana. Hända sänder inte hon vill ut i för mörkt på Stalman. Om en löte. Och jag får tacka till hon Aradam och Thomas Rur stöd tack för att ni kom med. Tur för boys audio.
1: Kör där.
2: Tack för mig.
0: Tack så
2: nice.
0: Och Tevi Gunnar Justinsson som värster och Akna Nayer tekniker. Och jag Akna Prester vid värster. Men det är med nära tog in när vi har nu klockan 5. Och så klockan 16:15 är det fotbollsskolan som trycker vi Absalons en sända fyra här. Och i männer skiftar om hon här en arke och John Andersson vidja. Så tack lika för att ni har till. Tack för det. Hej.
3: Stola områden i hava, jag kan vaje, vaskemän och ljudtökna.
4: Visste du att så kunde klockan bli av ett eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalvindu, altanhurrar eller tjotjurrar. Med mer än 30 år runt om och vörru från hemstas av ejdaren blir allt till så kunde klockan. Kunde klockan, tofta jack 2, kunde vajt.
5: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanta. Kommer in och kära, jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Få läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjadegund bors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
6: Opus. Vi vet av allutande kommunikationslösningar till vinnarna. Och checkva en så allante. Nøyden til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hos åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om åkere virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

0: Jeg var minne og møyre alvarslige ferselvannlikker hava veri av via sesjon og vi streymen tjøkken ærene. Og i mange år hevda veri et avløygande innskje fra uibyggvun og kommunala myndoløyganon er for å ena verande ferselutrykka løsjn av stretjenon. Emsar løsjner av borunon og nekk samskifte og nekk vi funder hava veri mittel kommunala myndoløygan, lokala handelsluive og allmenna myndoløygan om hver løsjn best ekna. Tå enn ønsken avgjertidjen om hvor løst skal setas i versk, og medan vi boja henta bæra fløyre ferselvannlykker og ferseløvhap. Alvarslige mannskei og innøkron for en mannaløv prøysen fyrir allmenna drale, sier Bils Justinsen middelanna. Jakob Vestergaard skal sværa fyrirspurningsen og i søgnaste lei 23. mai, og det vi hesson mannainnan. Og i kvöld, klokkan 18, veri finalen om fargjermåstare høyde i e-sportspelen og Counter-Strike og Hotel Hilton i havn. E-sport, samband farga, kibar fyrir kappingsene. Kappa ser vi veri om 35 000 kroner og 12 liv i 5 løygaron, pluss utskiftarar, hava veri vi i e-skappingsene. Fyrir i dag tås er vi 4 løygaran hei Morsnesen som øysen er formøver i e-sport farga. Kanst du grøya mer som ikke har sånn skil for teltespillen, hva heter det for spill?
1: Ja, Counter-Strike det et teltespill, et livbaseret teltespill, her det fem som skulle verja og fem som skulle anløpe. Det handler om showdown av gjerrer, godt samskifte av spillere og alt konkurrerer av kjøtt for seg, og vi er nødt kontakt ikke.
0: Og hvis vi færer fra telt og til alt som talv til telvingeldømme, kan man samarbeide på denne måten?
1: Man kan samarbeta taktikken, ja. Här är öllängd taktiker, vi alltid är öll planlagt och man regerar på en bestämd måte. Bermonen är hästen är mer livbaserad, det är 5-5, så det är öllande kvittär att göra.
0: Det har haft flera omför som jag har skilt. Hur ser ofta kipa ditt fyra hästen är slända spelen?
1: Ja, jag ser spelen är till vi är tutsch omför, det har spalt torsdag av hösten. Och till vi är öllig god uppmöting och hitchar till det är öllig gott. Vi har haft 120 för att kidja live. Kvantist, kvantist av hösta och till god uppmöting till honom.
0: Hvordan är kvittkjält då? Vad du mäter om?
1: Ja, vad du mäter om. Alltså, vi har haft 15 000 folk som har hukt. Alltså, det heter Unique, så Unique Hitchar. Och till en final där som idag vantar vi kanske en 300-400 live Hitchar.
0: Det får det här var en vinning på 500 000 kronor. Det är inte lite. Hur får det färdigt att ta med pengarna till kvar för det där?
1: Ja, vi tar god stolar. Det som vi jobbade om vi tog i. Och det kostar sin dress när vi meldas till kappingarna. Men det är, ja.
0: Så det är tillmeldning och stolar?
1: Ja, det är det.
0: Hur stor är det om fyra kappingarna kan säga?
1: En öjla stor. Det säger att e-sport är det mest kräckvare utrattade grejen och i världen. Och till det är i följande. Ungdomar spelar han ett tält och ofta det är ofta att vi har en skärm hemma i en chattlär ensamhetlär och vi rörna få det som är fysiskt som tilltäcker här i det att få folk faktiskt att möta upp och möta någon annan.
0: Och är det inte socialare?
1: Ja, det är som är socialare och genom asociala om ökja.
0: Och när färdigt att kipa sig in och slugga i kaffing?
1: Det är stora planer i framtiden men vi har inte på några precis datum men det är mer i framtiden, det är det.
0: Och det säger Hegen Morstensen formar i e-sportssamband Färja. Og så vi kommet til vekkere. Forsøkene galdende til av midte i morgen, leierdegjen. Brukslå til friske vinter av nåre, 5-20 meter om sekunde. Halv et las maskotja og iverhøver torst. Tau i støven og kors hendinga ele. Ut av kvalitet minkar av vinter nyr i låt under 5 meter om sekunde. Fyrre parsen i morgen lyder låt av landerinje under 5 meter om sekunde, skotja og iverhøver torst. Heiden alt samdøkere mittlen trøy og tjei sti. Vi tar med mittlen Anna Horst at en grind var funnet i Nalsøya 47 av barsten, men hun kævei og såst ikke atter. Jeg skal minne også at etter hese sendingsene fotballskull av Skronne, og det Trygvi Absalonsen som legger sendingsene til rattes. Dette var det togjentene i Øytaren, vi bøyer Gunnar Johansen og Grekar Sjurus Magnussen takka for jokken. Vi er rett og vi nå kjent togjentene midte i månedegjen, altså klokken 12 månedegjen.
2: Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
3: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
4: Hever du bruk for utrykken flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker av bøyetøyene tryggere.
5: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjelder. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.1905 eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tjekker hjemmesiden og grann Eidsene.fo og les tilbås på deg. Aigen, at Sintor Hunalier.

0: Sofa bjóðu ykkur velkomin til fótballskóli hendan prakkfulla frutjadaginn við skrifa 15. mæ Ein sýingur færðan kappinsni og maður sé að þið meira spennandi en nekrandu og í mittvíki voru tvær listalektir það var svo fyrir hálffinalnar lögmannsteipi það byrði en flottir 4-2 sýir til greipavinnarnir ur KOI svo nú hefði eitt frálugt útgangsstöði til að koma til enn eina steipafinale og HBK KOI það möttu svo í hálffinalni ui Jar og som bespaldi Jar og það eitthvað svo en 2-1 sýir til HB og til framvis spenninger da jeg spiller i linje skulle møtes atter med mann og jeg vil si at det en spenninger til hindesten mellom KOI og NSUI Vi har så fått besøket det til Hein Arke og John Andersen som ja, skifter om dransjen her kaller vi det her FM1 Velkommen til Bayer
1: Takk for det
2: Takk for det, takk for det.
0: Og takk for senest til vår sæsen vi sender sine siste 8 dyr er en kappen som bygger jeg og til det har haft noen sendinger nå Hvordan er gengjent hva jeg gjør?
1: Er det ikke nok så jant? Altså, jeg har klart nytla, men nok så jant
2: Ja.
0: Klart nytla
2: Men det också om
1: med Lockenborg.
2: Ja, med Lockenborg, ja. Alltså, sändigt just målet.
1: Ja, sändigt är det
2: vorliga.
1: Ja, Champions League. Men, alltså, stedet med Lockenborg, hon, ja, det ser inte gott ut.
0: Nej,
1: det Men det är spännande. Det är som kappingsnö.
2: Ja.
1: Tatt.
2: Och inte gav hur som annan. Nej.
0: Och imiska gester. Alltså, senast var det en präster av Eichan.
1: Ja, nu, till sig till nu, va? Men hon är alltså fyrbrand fotbollsspelare och vi spaltar rättliga huvudstig, kan man säga.
2: Ja.
1: Lancaster, 8 Lancaster John.
2: Mm-hmm. Ja, det är flott.
1: Ja,
2: det gör det.
0: Och alltså när jag ser chans när jag sen det går Jester. Hur är Jester?
1: Nej, jag tror det är Jester.
0: Och det är Jester haft.
1: Ja. Okej. 0.
2: Okej. Men alltså
1: vi har en Jester för och vi har en Jester.
2: Ja, så det är more very för.
1: Det är en Jester Mario, ja.
0: Och det är en Jester Mario. Okej, ja. Jag minns vad William väl.
1: Vill helst ha något snick för att ju också.
2: Så är det.
0: Det är så två som låter som skulle som
1: ska fungera. Ja.
0: Vi tar nästa skrån idé.
1: Jag skulle lucka nämna åt samband vi köpte rum. Jag är med som är rätt viktig. Han är alltid vi och det är
0: en patch jag kan.
1: Matilda kan.
2: Ja, sen till poängar det är.
1: Jag kör och kör det här som omgång till Bjarvar vi men allt du gör poängar det.
0: Alltså är du föringar det där John?
1: Nej,
0: Morch.
1: Kan ta passar. Jag var föring ska vinna John. Jo. Matteo han säger det kan det kakai.
2: Han säger det kakai John.
1: Okej. John, jag har kaffefilter då. Där tar han så du brukar ta kaffefilter till maten där. Och så har han faktiskt en block. Och så säger jag okej, man kan ju bara få en block och kaffefilter till föring ska. Så jag tar på en hosta då istället.
0: Oj, fantastiskt. Att så ska jag komma.
1: Nej, att så ska jag komma.
0: Kämpa det ända första en kakapacho barn. Jag visste att jag hade fingrar där och imorgon kan det. Men alltså det lockar mig till att börja och alltså ta man se. Ta man se, hur gammal?
1: Tre år
0: gammal.
1: Det var en del till 3 år. Nå, jeg skal ikke forstyrre meg.
0: Nei, det er akkurat til det samme, og vi får leipa ut av denne veien og får snakke. Nå er det sånn at John var så statt i Klaksvik, før det?
1: Ja, jeg var statt i Klaksvik, ja. Jeg lukte et dyst om det. Ja, hva skal man si,
0: ja? Ja, til det, hva skal man si om det dyst?
1: Ja, for at vei, altså, for å la ikke ta... Jeg kan bare bruke året at en syv var... Ja, jeg vet ikke om det var Måsa i nyer, men det var... Det var ikke... Man fikk ikke annet på en til hjørne, men det var 0-0. Så jeg sette han lagt så veldig ordentlig forvers som ville snakke, og det er gode gjørsninger, og sier øyelig skuffa i at man beger åtta, og så lette man mal inn 1 minutt at han var, og så jauner man til 2-2, og så ganger det 2 minutter for å tro 2, og så er det personlige brødler som gjør at man kan bare kalle en spekker med spekker, man er ut, det er livet.
0: At det er jævlig,
1: ja.
0: Alltså jag vill nästan höra sig att säga att alltså tacka lov att bara blev för att vänta. Jag hade kunde vi näck väldigt vad säger jag just det.
1: Ja, tack kunde ha sagt oss. Ja. Jag hade Kai rakt en sån go då eller. Ja, för
2: en av skilt.
1: Ja, ja.
0: Bäst fotboll den säger Kai. Ja,
1: allt igen. Samt där. Där var det synd med HP. Kom så när jag gör natten mot AP ett vill jag. När ska alla ett vill jag. Men när jag absolut är friast av det att säga från Kai. Ja. Och vi helt av Alltså jag har stått lite förbundssyster, det var som alltid är med till henne så ju kvar. Det är alltså män färra till, alltså...
2: Till stall?
1: Ja, till stall. Och tar kämpa och tar... alltså det är stått lite syster, jag tror jag.
2: Men för att vi, alltså kvar har ju inte tappt
1: Vad är det nu? Först ska jag göra det där en förstester där en kraftfjärsel. Det vill säga att nu skulle det tappa ut 5 mån plus. Alltså om det ska vara trymmal eller att det blir en straff eller brottspars kapping. Det är förkänt.
0: Alltså det som är öda glädje för det och jag är och det som är glädje för att FSF kanske har lärt sig och till att nu är det minst att jag har 5 veckor till nästa december. Jag har sedan svårt att jag har trutt jag manar att transfer vinda i mittlen. Alltså tidigare kan vinda i mittlen och det här. Jag spelar nog ut i Disney var det akkurat samstundes. Och det är jag glad för att jag minns att det är man färde avgrätt på en av vägen i fyra och halva och så är det här som Ibsteg. Det är alltid er...
3: Och finalen faktiskt är Tefri.
0: Hon är Tefri, ja.
3: Hon är 15 september alltid där.
0: Och är hon Tera? Okej.
3: Det är lite ut i veteran att spela finalen.
0: Ja, akkurat, ja. Minns på 60 och NSUI spelade för 4 år sedan jag hade det kom alltid brottsparskapping. Det var december månad. Jag hade det varit...
3: Fesnaingjo.
0: Satta december?
3: Ja, jag hade det fastare.
0: I fristet då. Alltså, det var bytande kallt.
1: Det är öppet. Det är det jag måste känna.
0: Ja, ja. Och så bara man säger 120 minuter ändå. Men för att vi tar som hittills nästan och Happy och Wojcik är värst och stattare som Asgore för ena för skilt. Och man säger förra halvleken, alltså fullständiga, jag ser han vid en vimmanne och han var så, nu säger jag akkurat som det som han säger. Alltså hespadlinjen, det är inte att alltså en 4-5 plats. Jag säger, ja, alltså det är bedrövlig fotboll till Hedget. Jag säger, ja men det är skor, steg mål och det är en stebadister och sådär. Han var alltså inte irriterad över att det var så vanligt. Men i vatten känns det spännande just akkurat att det var ju en scoresträck mål och HP är kanske inte akkurat det bästa formen och att det tar fyra distren, linjen skulle ganska pröva så du kan alltså finna något annat här. Här stadig en dissertär som ska spelas att som var i månaden så skiljer väl att distren blev som man blev och i rockna helst vidare förlust så är det spännande. Så står distren.
3: Ja, jag sa distren. Fyra ligger akkurat som säger bedrövligare. Men så att det blev det funt. Och HP färd till funt mål och hatt natt av innan och jag har aldrig haft stått såhär, Aron Benjaminsen. Alltså, han är en spelare som är... Alltså, han kan göra att han blir stått till Brecha, vad syns det? Alltså, han skårar inte längre upp i det när jag gör, men han är bara stått till Brecha. Alltså, han har en snurrtopper mitt av ötlarna, jag lövde så in i här. Alltså, det är...
1: Han är fantastisk.
3: Ja,
0: alltså. Lydande tjolter, säger du att det finns det med sådana tjolerna? Alltså, fullständigt, vad kan det vara någon tjolare?
3: Ja, Ajanar.
0: Ajanar gammal. Det är fantastiskt. Det är
1: som att spela med Ebbsträmen. Han får renna till Jörgen allt. Och så skyddar han vid ta och bara inte för sig.
3: Det är en lugn som är manklare. Jag får avstånd. Just nu, han sätter Aka Johansson och så var det vanade skott.
0: Ja, akkurat. Ja.
3: Så...
0: Och då stod det, jag ser på en tata fyra, så jag snar Ajanar. Att höra sig en kärle så i, nej,
1: Det är fantastiskt. Fantastiskt att följa vi.
3: Ja, absolut.
0: Det är det absolut, ja. Vi har snackat så redan om oss är stäbades nu, det är faktiskt bara hållläggare. Och det är en hel del att säga som vi rättar om för mycket som jag har nättnäggat för den här. Vi stäger en fyra för att ta oss av syndrom den första trinjen. Och tidigare faktiskt, jag har faktiskt gjort en uppgång att sätta, ta bäst 11. Och till en 4-4-2 system och vi tackar det så i styrfyrsteg. Jag har aldrig börjat med Malmö och är nog spänt vid det. Kan du titta vart att sätta upp här för den här? Hur är Malmö en...
3: Har du då sett det samma?
0: Ja, det har alltid.
3: Okej,
0: okay, så ligger mitt skor först. Så du kan bara ha Åtnafinsberg och det var inte sånt. Det är inte problem, om det skulle vara. Nej, vi hade någon annan vill köra Åtnafinsberg och det var inte sånt. Nu blir det uppåt, att de har spett. John, kan Malmö köra där?
1: Alltså, i Malmö har vi sett Malmö köra Nullsjö Väster. Sebastian Ville Dalby. Han har just framme ur i Malmö. Nullsjö Väster har... Ja... Det har inte gjort så gott som jag väntat, men han har steg i manliga gjort av alla största spelare i anlag och i Götum. Jag har faktiskt haft det till John Nolte Wester. Han har bjärgat dem om nästa. Det var väl här är det som kanske är mer upplagt, men det är det som jag har sett. Och ja, tog välja han. Och det har varit en Malmö som vi skälter till KI nästa.
0: Ja, det är fantastiskt. Det här är så slett inte att komma. Jag hade att det är fruktsvärt.
3: Det är drift.
0: Jag kan lycka se att Sebastian John som får till KI. Från Norsjö Väster. Han lät att häva mannen i Norsjö Väster och R4, men det visste sig faktiskt han hade det bästa tölen. Han är nektad fest i bärkingarna här i måntid. Det har börjat med så mycket vanligt av R4 till Norsjö Väster. Och han stod fram i år och tog ju Karin och köpte igen.
3: Köpte R4 i R4, ja?
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja, ja.
0: Hej igen.
3: Du, jag har Silas som all.
0: Du har Silas som all?
3: Ja.
0: Ja?
1: Jag har Jarp.
3: Nej, han är väldigt god. Han har haft en vanlig andes, det var stäbarkapisarna, så han tänker att det inte vi. Annars är han steg för myndaret. Och Silas, ja. Han är alltid vägen gå Malmö över, men han har bara lagt till att säga att nu har han blivit en stabil Malmö över. Han är väl stabil gå av Övrig. Och han har lagt 5 mål in, så att vi hjälpt för att gå över vägen. Men han är just av väl.
0: Mm. Ja.
3: Haft några mot NSUI. Wow. Jag gör det.
0: Alltså nu det är sant att GT är faktiskt just att läsa. Det är att jag faktiskt kört att nämna det. Men eftersom att det är så imska meningar så har vi så kan det så lycka nämna mot det. Jag har Johannes som allt.
1: Jag
0: ska se mig. Ja, men det är bara att Martin och Oliver så jag spelade. Jag hade kommit några bytte fejl. Men då han räkar dig inte att göra för över smalmar. Det har du visst. Inte
1: hos Anders.
0: Nej, det är han gör det. Han gör det fantastiskt. Så det
1: är. Vad gör du?
3: Ja, men mest bäst mamma har han sett inte för det.
0: Nej, det är det. Nej, men jag hoppas på att vi kan hitta så att han syns att syns nästa så kan vi inte gå och slisa.
3: Ja, men det är ju
0: men tack att du har hört backen så.
3: Ja.
0: Jag hade det in.
3: Jag vill inte ge jag hade inte ge dig en hugbacker.
0: Nej?
3: Nej. Men jag har kanske gjort en skatse. Där sen.
1: Ja.
3: Man kunde kanske vara oss. Jag är inte väldigt superimponerad av oss, så som jag är idag.
0: Spalte Ulla Valjar. Ulla kommer sen.
3: Ja. Hever att jag är irriterande van av inläggning ofta. Jag var inte... Det var nervig att bli oss. Jag hade faktiskt skrivit den nere, men jag viskade ut och korset jag ska alltså den sen. Jag hade helt känner haft det bästa kappen grejer, men akkurat nu hade jag hann ta bästa boy på en högra back. Det första tjink.
0: I halte han är en sån man alltså jag vet inte man ser han standard Johnson extremt högt upp på det men han ser ju van det gör. Och Kai hade fått mål in där.
3: Alltså Johan packar Peter Knutsen fullständigt.
0: Fullständigt. Ja, han var faktiskt nog så skön ändå listen.
3: John
1: Mr. Reliable, Dennis Irvin, han är den typen så spelar alltid väl stabilt Johan Skalls.
0: Nämligen.
3: Inte du Alex Frey eller så.
0: Är det
1: det? Det blir nej, inte. Jag vill ha han ut av Lino.
3: Men
1: okej, okay, jag vet inte hur jag kommer att
0: till det. Kanske
1: inte. Jag har kanske Voss och högra back.
0: Okay.
1: Det är simpelthen han är kjöldaste backer i landet. Jag har alltid att han är spalt av vunchen och någon kallt. och han är kjölder och han hever ett öjligt högt stöj. Så han är, det är inte ivast att han skulle vara Voss.
0: Ja, nog den flesta läggaren som har Peter Kappinger vill se.
1: Ja, och till oss tog han finns inte plats här.
0: Ja, men jag är sin Johannes. Det är ganska, det är ganska tjejligt. Men alltså, ja, jag har alltid att man ska minnas till hur skor han är. Och man ska ha det här klappet här. Ja, jag har tjejer vänner kvällsen han. Så till mig på.
1: Ja.
0: Så, ta nästa. Nu ser vi, nu har vi tagit av Mackar Per i mig varje.
3: Ja,
0: vi tar Tvair, så tar vi John.
3: Det är just det som du.
1: Ja, jag har valt Höjna Vannstall. Det är ganska årsint att inte välja Malvariant. Jag har alltid handhöver. Ja, han är klättren i defensiva personen och tja. På 6-3-dant har jag valt han. Och så har jag valt Daniel Oppikir, känner sig. Han är, rotar allt väck och skorar 3 mål. Just ett kjolmål kan man säga, han är dotten, men han är helt enkelt högst stöj. Så jag tar bara komplementera öliga valg för en annan.
0: Ja.
3: Wow. Ja, förlåt, John. Man kan inte köra någon annan än Höjna Vannstall. Alltså, han är väl han är bäst spelare i Kappisen här. Öliga handlande skatter. Och jag har faktiskt kort uppgör i parentes, tycker jag att jag har valt Ambjörn Svensson.
1: Ja.
3: Ja. Butchinger lärde 6 mål in. Han är lika som Teach Iver som stormar än värre nu. Jag hade han just förmyndat lite.
0: Ja. Jag har faktiskt akkurat samma stor in. Jag har han och Ambjörn faktiskt i min värre. Så jag prövar samtidigt. Och jag hade därför under radaren går så gå varje inch och vidgen faktiskt i värre. Hon är väldigt stabil. Och det ser bara skilja på.
3: Hon är ung,
0: ja. Och här har inte en attle. Och du vet, Ambjörn tänker Robert. Och det är fantastiskt. Så tycker jag
1: det. Det är lika väl att du är framme i ordet. Det spår inte skulle bara huggt samman och resten av färdhåll i rumpar. Det där var kanske samma liv. Det
0: är inte mamma om någon bara. Det har stått lätt i ett med det är Johan som alldeles. Men alltså, men den lastiga till er vinstbacken. Här är ju faktiskt något spänter om hon kan titta över. Och jag vet, John, jag har förnämmer sig att hon tog över.
3: Ja,
0: men
3: jag hade den samma som John.
0: Ja, bara Jan.
3: Ja, Jan Benjamin.
0: Bara Jan Benjamin.
3: Och, men jag hade Jan... Jan har gjort det fint. Han har lagt opp til noe mal.
1: Ja, han har lagt fyra.
3: Ja. Og, men så han er høyre bønter og venter ganske ganske til skøft og så gjør, men han har spalt noe av Vinstrabak 24. Men jeg stod simpelthen ikke å finne noe av Vinstrabak som gjør det bedre enn han.
0: Nei, men det er ikke fyr nok. Jeg har så ikke han, Janne Barsen. Jeg har Inga Jonasson.
3: Ja, han faktisk er fint.
0: Och det visst har hade några målsluggar inne så här finns jag en rik upplägg när så alltså ur öppna spel. Jan Benjamsen har vi finns ju på det bästa över tror jag damen. Och han får upplägg som han finns ju. Och jag hade sett Janne just jag hade han gör så super där vänster version men jag hooks på som spalt ut och hackar bara han har haft ett så rejält när jag bättre capping grar än det vänster så jag är så samt
1: är pura samt vill ha Alex Freid ut och Jan Ivra Batchen och så Philip Drinish i vänster back lift.
0: Åh, tack Jomar.
1: Jag sagt att
0: han var fin med det kajen sen.
1: Tack men.
0: Ja. Och jag tror att ta i Sochi Jan Spella ut det vinst så jag för framheter och han tar ju så sentan där bollen det vinst så han till det som irriterar mig sen det vi att med det kör kostnaden faktiskt.
3: Men Luca hade väl något kring så Ricka.
0: Han tycker upp.
3: Men var något kring så Ricka väl till Peter och Jan sett noll i jar. Redan. Ja. Tälte. Mittland av Malmö gym, tar det tar på er som är komponisten.
0: Ja, akkurat. Det första Malmö.
3: Ja,
0: akkurat. Vi får göra det. Långt fram till Vettland med Jesus. Ett fyra för ett face-system och så får vi ut ta den ena vunchen. Och ta er ut i höger sig. Och kan är vi samt där på inte ett
3: lag.
0: Nej, det är det inte. Så tack John.
1: Jag har skrivit två lojkar här. Jag skriver Filip Rattback och Jakob Johansson.
0: Okej.
1: Alltså det är simpelthen bara så arbetssam, ja, tja Jakob Johansson. Då kom han och att här XG-lige, som du har sagt, Jakob tar varann morgon av mitt fil, ja. Men så arbetssam som han är och allt, så får jag hålla mig till.
3: Har varit någon annan?
1: Ja, jag är åt han för. Jakob Johansson är kors högre.
0: Alltså, Filip Brattback, fram om, alltså...
1: Jakob, jag är givet som ett torrbarn, så jag väljer Jakob.
0: Okej, du väljer Jakob som
1: fel. Yes, ja.
0: Okej.
3: Jag är väldigt åtna.
0: Ja, det är jag gäst. Det är jag gäst. Och jag har Peter Klosen hinner med nästa.
3: Ja, men jag är alltså, jag hade ju spalt en fyra omfyrda träd så är kort bara att Potlo och Aron och Kvarsö Vånk.
0: Ja.
3: Tar börja och inte...
0: Nej,
3: det är fast. Tischfrände satt och kände åtna omfyrda och tar ordentliga blomstra. Jag tycker vi att om några omfyr så bara att Potlo skorar normala träd. Aron Benjamin sen skorar lagt upp. Det var spännande spelare. Men jag ville ju haft det alene, men det var Peter inne med.
0: Jag tycker att han var kärmigt och sista changen så vant jag över Aaron också. Så chill för
1: det. Ja, så spelskor som han är, ja. Och jag hoppade. Jag vant det.
0: Jag hoppade, just det. Det är otroligt spännande läger, må man säga. Mivatlaren, här är näckar väldigt mittlen. Jag är otroligt läger att finna tar Mivatlar. Men jag är inne
3: på. Ja, ska du säga, det är bra på en vän?
0: Jag är helt då.
1: Det kan se annan först.
0: Och så hinner han.
3: Ja. Vad ska klacken nu då högt ny att det ska ny men alltså jag har faktiskt valt 4x6 då. Ja,
0: 2x6 då. Okej, ja.
3: Jag alltså har då också jukten men
1: aktiv dusch.
3: Men jag har valt Boa och David.
1: Ja.
0: Ta då säger 2x6 då så rocknar faktiskt
3: vi. Golfos.
0: Rocknar faktiskt för Golfos. Nej. Den ena.
3: Alltså boy, jag hade just nu han man säger man har ju haft öliga sådana för very passion job 6 då. Men jag hade boy just nu är en sort lojm här amivat någon. Och bara att han lojer typans man är alltså han tycker så att han blir alltså någon finns lite på banten nu. Ja, toy vill jag han och så David. Jag hade känt spalt så jävligt väl alla dessa när men David är kanske helst en spelare som spelar väl alltid. Han är nej. Bara outgående. Det är bara en så i hans skorar läcker upp, men han spelar faktiskt inte gående.
0: Ja, sen det är... Jag vet inte om man kan säga att Lampard-typen. Det kommer näck fram i en bröstein.
3: Ja, och
0: raskare. Och raskare, ja.
1: Jag hade rätt till överst.
0: Hade nog också överst där, ja. Ja.
3: Fast det är inte fländigt kött med alla.
0: Nej.
1: 60 just av
0: alla. Och mig vet när vi är kruser ska köpa 60.
1: Ja, det måste jag. Jag har valt... En NSU-gärra och en AB-gärra.
0: Moses, ja?
1: Jag har valt Moses.
0: Ja.
1: Jag var så häppig att säga från en trim då först det snart jag har AB. Det har varit en fantastisk gurra.
3: Det är skrikt det med Moses och Aaron, Amin.
1: Aaron...
3: Det var tjockt, Aaron. Då var det bortgärra. Ja, ja.
1: Jag också bara, Adam.
3: Adam, då var det bortgärra, men då var det...
0: Så har vi också... Har öppnat sig vägarna.
3: Ja, gott.
1: Ja, Ja, men Moses och så är allt Emil Veje Johansson. Oh, ja. Han kommer av Lansley. Och han är just väl. Han är, jag vill säga, han är väldigt han nog en av de bästa spelarna i Genesis i detta kapper. Han är väl liksom väldigt lojmen nu och i Brandrich och det är väldigt förr för jag spalt så är han väldigt öjlig ur oss.
0: Och han har ångat du köpte ut. Han har spalt alla måttnar.
1: Han har spalt alla måttnar. Nej, börjar nu. Är du säker?
0: Jag kan alla.
3: Det var värst.
0: 800 touch minuter. Samma färre saker och då så tar jag och fejlar det för.
1: Jag har alltid haft faktiskt utskiftet runt
0: det,
1: men...
0: Var det 20 på det?
1: Kanske, men jag tror det är värre.
0: Ja, det är värre.
1: Det är värre, ja. Ja. Jag har så allt hållbar, ja. Det är dynamisk nya. Man är mycket bättre.
0: Jag har vår en spelare sen. Det är alltid det viktigaste som jag har varit att han kör på 6-3. Det är Kappen Gör. Jag har gått med Ekvann nästan och David för hans skilt nästan. Och så hinner det Jakob Bens Jag sen.
3: Jag har alltid vant dig, ja. Ja, alltid ganska tag fel. Jag skulle ha skaffat
1: något.
0: Ja, men alltså, ja men det är Eisenjärn och han spelar stabilt. Första ena står, han tökar och är extremt viktig med Afrika. Det har inte vi tagit gång till Italien och till Tui, men nu är han vi. Så, hade man inne. Och så är det de främsta männen och det är inte mindre spännande än Kvar Albert i Davalt och John.
1: Ja, jag har Ivar Stöldanäck.
0: Här såg jag väldigt mycket.
1: Här såg jag väldigt mycket. Det är 8 lojkar som har skorat förra målet. Att han har spurt en gudskiftning.
0: Jag vet inte. Jag har klart.
1: Jag har valt Simon Jörgensen. Så ska alla.
0: Oh, ja.
1: Lojkaren vid X-faktor. Jag syns som Ferguson. Jag var ute och sig förra 2, men jag högst mål 4-4. Oj,
3: det kanske bara bröjta.
1: Nej, fan. Simon Jörgensen är det. Han är en av de mest spännande lojkaren i Dalton. Och så har jag just nu valt... Årsutsyn till jag valt hända lögaren till att jag tippade på årsutsliga nior. Det var Aro, jag säger en av vitan, ja Hans Erik, han som var så ständig fri som var sig när jag bland och tjockon, kakai, att spjörs för en allarbetare så flyttade han i, men får den allarbetare så vet man ska hända. Och så är det snill, Sean.
3: Loik.
1: Loik. Henri.
3: Lisbonis.
1: Yes. Som jag har valt i alla på. Så han kommer, jag kör han tillsammans vid öron, att trycka på årsuts plus sätt i udöld. Du har valt Arbor.
0: Ja.
1: Ja.
3: Han spalt 6 dyster. Var inte på universitetet på vägen. Spalt 6 dyster ska få
1: göra. Det är
3: flott.
0: Det är väldigt flott.
1: Pribiot.
0: Pribiot.
1: Yes.
0: Ja.
3: Go mal.
1: Ja. Och till dem där go mal.
3: Ja.
0: Ja. Och det är att det är säkert mal.
3: Yes. Och det som att det ganska smärt det är ju som allt den.
1: Hever du?
3: Ja.
0: Och ska det ha vi äsna. Det har gått ja. Det är som allt den.
3: Är alltså Ivas i mitten Torkar Börven och Storm.
1: Ja.
3: Jag har ett trutje här på 6-3 var här och Stormy skorar nek, skorar 4, Torgar skorar 4. Torgar är nog så anonym ur nekundestånd. Rasker senast av dist mot KI, men det är väldigt Storm.
0: Tror du det är Storm?
3: Ja.
0: Ja.
1: Jag såg han ut i sysslet till Storm.
3: Okay.
0: Ja, men det är alltså en lesbenasse. Och så Himmelen är... Jag har faktiskt skrivit Storm Pettersson ner, men nu du har argumentet till John, så vill du faktiskt pröjda det till skala framöver igen. Men jag att jag smäcker honom av vunchen i Huxberg, men han kan, alltså... Och hvis vi kappar kommer bara pröjda till 4-4-1, så kunde jag inte, så hade vi gerat det, alltså... Nej, ett fall. Jag hade skatt Simon Jörgensen, han vill framöver igen. Så det är 4-4-2, vi som Jörgensen uppe i Alpen.
1: Jag ska säga Peter Knudsen, jag ska säga att jag alltid hade bäst lögare i förrigen. Han kan också spela det över.
0: Det kan han tekniskt ägst, ja. Men jag hade man ska ägst högst som kvar lite spela vid att få 4-4-mål och vi är som där spelar.
1: Ja.
0: Så det ska man absolut ha en tag betraktning. Så ja, spännande och det är helt samtidigt, men alltså det är fra dig. I all dessa ser syndrom kappis då. Yeah. Ska vi det att det är så förskilligt hur lägger man väl och går det när det och så där och går man själv ser fotbollsmässigt igen. Men ta nästa också jag vi ska ta som till er att nu var det där åtta där Iron Kappis i början. Ja. Och
3: åh, heter glädje
0: med det. Ja, akkurat det. Och till alltså första som spurt det kan de ta och jag ska lycka finna. Jag skulle lycka finna att nu skriver jag ett nyer och tog mynt alltid och öllen det bara inte. Det var tid tippa och övergås kappen inte för att såg ut att han har tjejt och dyster. Men nu gör vi det så att han har nutjat dyster. Och det är att John, du tippar i kar för främst. Och så var det NSU nummer 2, Hape nummer 3, Wichinger nummer 4, B6-sred nummer 5, Nullsjö Väster nummer 6, EBC-mer nummer 6, Skala nummer 8, Beata tror jag var något och ape nummer 12. Och ja, det är så
1: det är inte klart.
0: Är det inte besynna det? Fast det är ju sälj botten om man ser. Och hejen jag har ju rakt det faktiskt också väl.
1: Nej,
0: jag tror det faktiskt ju. Alltså han har topp 3 rätt faktiskt. Det är inte spot on rätt, men alltså rättar så alltså till K är främst en så nummer 2 på 6 nummer 3. Det är snäckt väck från.
1: Nej.
0: Och så är det hoppet nummer 4, Witchinger nummer 5. Nolche Wester nummer Oshaga Bjotto Trush nummer 6, Nolche Wester nummer 6, Ape nummer 8, Skala nummer 9 och Epistramer nummer 10.
1: Wow! Ja, hade flott.
0: Hade nog så flott där. Hade rätt väl säga, men jag hade spurt det till först. Jag hade han brötte det.
1: Ja. Jo.
3: Du kan inte alla säga. Jag tar blä i Jens Erik och snä. Okej, nej. Det var skriva Flormano.
1: Ja, det passar.
3: Ja.
1: Ja, Ghost Ruler. Hade flott. Tack.
3: Tack. Mm. Är för det så tjänar oss.
1: Ja, bra. Tack för att du så tjänar på nu.
0: Och det som är mest iras kan man ta är att hejen har mätt att Ibsen för flytta ner. Och han mötte att Ape för Evil Evil. Så yeah. Inte bara jag helt och rakt nog så väl i här snäsen. Så det är rätt gott. Och John säger att Simon Jørgensen, Tavir Mavren, som ytterligare har oss under fantasy-liga. Och jag tar så vid Martin Jensen, som stånar i fantasy-liga. Och han säger faktiskt att det är 22% som har Simon Jørgensen. Och att 5,5 likaren som spelar Amiva till någon, han är välhaxt av Taimon. Så... Till att för nästan väl rakt och han är fantasy i den Jokon Bowen nästan.
3: Som vi vadlare.
0: Som vi vadlare.
3: Och det där bytet som vi som Arsenalia smala bara.
1: Han kan snack tänka.
3: Nej, jag sett på sporten guys.
1: Tills du ska sätta sporten.
0: Det sätta. Det sätta att enska fantasy det är alltså Sala spelar mig vadlare alla tunnar Sala ska mig vadlare. Han är framme jag very snack och så där. Alltså det är synd att säga. Ser vi det. Men det är alla väger ska alla. Och så var det ett annat som var nog så intressant och hur John faktiskt ödde raskare. Andre Olsen tappar som första dist innan tre omför
1: ja.
0: I färden.
1: Ja.
0: Och det passar, han tappade att han har tre omför och tar mot er Wichinger. Utvärdla. Och hejen säger så hinvägen att han försöker tappa den första nutjedisten.
3: Nej, jag har alltid gjort mycket. Jag säger han för att tappa och in nutjedisten omför. Det är Jordan så ja.
1: Nej.
3: Ta vem mot den så nu tjänar för. Jag tappade.
0: Du säger faktiskt att kanske att vi mot du säger faktiskt kanske att vi mot Karl är känt ungefär.
1: Okej.
0: Jag har lust då.
1: Yes.
0: Jag har lust då. Och så var det ett att säga att ta sporta core fair flest med något för NSOI. Och
3: jag borde ju faktiskt ha förlåt.
0: Här kunde du faktiskt gott ha förlatt i snir. Minst du kunde säga.
3: Det är Christian Johansson.
0: Ja, det passar. Det säger du Christian Johansson. Och minst du kunde säga.
1: Oppikir.
0: Du säger Daniel Oppikir. Och han har flest minuter.
1: Tack.
0: Samman vid Emil Vaj Johansson. Och här var omkring att säga att jag inte kunde syssna tyvärr.
1: Hatt det tog att du inte skulle ha snakat poäng. Ja. Allt kämt lav. Men, okej.
0: Okay. William Dawson är bättre av fyra. Han blev ens nämnt ett tag. Men jag hade hejen till mig att han får mikrofonen och skriar. Han har spalt 6 färre minuter än AP Kiro i min
3: Jag sa det. Han fick också lite backlay. Jag skedde. Kan du skulle göra stånd?
0: Och vi får förstås mycket
3: kan det stjäla. Men Christian han spalter jävla väl. Jag säger till sig, han får nu klara. Han har inte köpt Malman in allt det där. Christian spalter suveränt. Ja, väcker trubbla grejen.
0: Ja. Ja, men jag hugger säger att han har fyra omför. Då hugger jag faktiskt om att du säger också. Vad tycker du att alltså han för alltså han är ordentligt uppe sig och jag tar man se det var tar nog stått lite. Så att det är otroligt väl gjort där.
1: Tack.
0: Och jag har några nya gidingar till detta till den händan hur ser man three engine jokon eller kan man kalla det på
1: mirror war
0: ja
1: wow
0: och det första som jag får säga till er är att ett är att han man så kallad bottom fem renon är uppe i topp 5 tar jag förändra sista three engine kallade det under
1: jag har alltid till jarf det jag vant det nu färd att lukka, nu får jag veta att switcha till mot jag sagt till så kallar jag topp 5 linje för att uppas. Här råkning vi. Så att du har tjärft på.
0: Gör det här?
1: Ja.
3: Men det är sannolikt.
0: Ja, det är det att som stöden är tekniskt sen nu så är det faktiskt under. Kjallt om BB8 och AB är det jant vi vill inte gå happy. Ja, så är det happy, vi vill inte fast fram och fyra dem. Så, men ja, jag hade ens inte djärvt och ta med sig så att onker ska ha vad... Han har ringt Kappinger Art, han ska antingen vara happy eller... Habe eller Wishing som står under nu till hinne i färden sin runda. No? Men jag hade så mitt boj att för nu och på det till... men är det samtidigt? Vad är det sån?
3: Nej, faktiskt.
1: Jag chattar att det är samtidigt här igen.
3: Nej, alltså så ska... Skulle Wishinger och Habe eller Habe klara sig värdig än Habe Björtrysch?
0: Det är bara fotboll som kommer nu.
3: Ja,
0: jag vet inte.
3: Ja, AB har toppat allt.
0: Jo, det har AB har toppat. Har Björtrysch toppat?
3: Nej.
0: Gott.
1: Björtrysch.
0: Ja, så är det Björtrysch. Vi har toppat.
3: Det är det jag tippar Björtrysch är nummer 5.
0: Ja, gott. Hej, du när jag är hen? Arbeid?
3: Ja, jag är nog så fyra gammal också.
0: Helt det?
3: Ja. Jag vant faktiskt att den nästa nöjda dessnär så var Jovan alltså när jag Björtrys.
1: Ja, koron i.
3: Ja. Jag vant att jag var utskift till alla dessnär. Nej, jag har den nöjda dessnär spalt. Han utskift till Schaefer.
0: Ja, han blir utskift till alla dessnär.
3: Ja, alltså dessnär han inte utskift.
1: Det är att du vant att han blir inne i alla dessnär.
3: Jag blir inne, det gör han alltid. Men så var han utskift. Vi får 5-4 så här då. Och... Och det är bara att Dyson har tappat 6-0 mot 6-3, tappat en utskifter, nej, inte utskifter, och 6-1 mot KI, tappat en utskifter. Annars är det utskifter, att lina Dyson här i sysslet. Ja.
0: Jag heter Anna. Barsta pot för toppskittet och köper 6, det tar för gången att syssla change.
3: Och... Jag vet han inte.
0: Nej, jag vet han inte.
1: Nej, jag vet inte.
0: Mer att taga bourbon?
3: Ja, jag vet han.
0: Taga bourbon?
3: Ja. Torka är inte för att skåra nu i vikskiften.
0: Jag helt det?
3: Ja.
0: Mot skala?
3: Ja.
0: Ja, det är spurningen. Skala, det är skönt att man har en del för.
3: Nej.
0: Bortsett från det, ni såg ju inte. Så...
3: Hej.
0: Jag har ett att säga att Kai har tappt en dist och en region ungefär.
3: Oh, ja. Det har jag inte tappt i längsamt.
1: Ja, det tycker vi faktiskt. Ja.
0: Ja. Tappar jag tappa en dist?
3: Ja.
0: Mot Kuren?
3: Ja, det har varit så att möter Wuchinche eller...
0: Björtrysch.
3: Nej, det har inte möter... Ja, jag tycker att möter Wuchinche.
0: Ja. Det har tagit vi där vi har mot Ape. Rattlar att ha tagit vi. Så det har... Nej?
3: Nej, det har faktiskt inte jag sådana supsar efter.
0: Nej.
1: Jag tycker att det har varit möter en tydlig och li. Det har varit inte möter...
3: Är det det?
1: Ja, det har varit en sui eller Ape eller sexet. Det har varit möter...
3: Det är ju att säga Wuchinche.
1: Ja. Tack upp på.
3: Ja, tack.
0: Kan vi okej, kan vi ta nästa men då regnar man spelar vi en urn fälla i Arn nu som ungefär.
1: Eh, FC nej men ta bort det.
0: Ja.
1: Nej.
0: Ja, det är ju kan vi så hosta det tåker och paddle tåker och då vi regnar man spela. Alltså han kan skida bunch som jag har helt kapping där. Det är kvätt.
1: Hade det väl sett rätt i överst. Hade det rätt i överst.
0: Ja men hej han skickar väl och sicke fotboll till Kaska. Inte till Marka i det där för det. Etla jag tar vet inte Lewichen Kaska. Lewichen manglar fram mig.
3: Alltså David hade ska bästa på spel i Kai. Max Powell är Ja, brötter jag vill ut.
0: Ja men jag för Max Powell när det låg David spela för Kai Slanche Potlo. Och så där tjejer.
3: Jag vet inte.
0: Nej.
3: Ja, men...
1: Det är lite trusht, men det är lite trusht att få att David att spela. Ja. Det finns ju en...
3: Det som jag ska också, jag vet inte att man skriver en förra sopp med vi, David Reynheim. Men du köpte hans fyra nästan en halv miljon. Ja, du köpte hans läsare.
0: Ja, men om man lägger henne ut, att jag skriver en förra sopp med vi en som du säger, eller så blir det så att henne ut i halvdagen, så spelar han minst.
3: Jag tycker inte Kaj lägger näkran spelare ut med i Europa.
0: Nej.
3: Daniel Johansson kunde ju också gå upp på affär till Oksana Fjella. Så det blir från mig att nu.
1: Ja.
3: Bara för att låna några spelare att säga.
1: Och så släppte ju till besäkset och NSOI, Wuching, Hape. Och nej, men nu nämnde du Upstream. Nej, ja.
0: Nej, okej. Okay. Jag huxar faktiskt Björnsson köper gå upp på Arren. Despenanser kom till nyhetsen, ja. Men okej, okay. Point. Jag har något farligt som kunde förstått lite irriterat. Wuching och Chaper är framme i Arren och Kjöndomfär.
1: Nej, Nej. Jakob Johansson han ordnar det.
3: Nej,
0: du tror stjärnig på Jakob Johansson. Jag tror det är mål gör det likvärt.
1: Han är fantastisk.
3: Han är mål tillsammans.
1: Ja, det
3: är han. Öj. Jag vet vad det.
1: Och då fjärs.
3: Ja.
1: Tillsammans.
3: Han är så
0: jävla. Jakob Johansson skulle hon dra fjärs mål.
1: Ja,
3: alltså
1: ja, han är vaksam. Han är vaksam. Ja.
0: Okej. Här han där?
1: Ja, ja.
0: Alltså för skala eller
1: skala, ja.
3: OIF.
1: Ja, okej.
0: Okay, ja, om det är intressant. Kan det ändå 2-3?
1: 3-3.
0: 2-3, okej, han har stadig massa årskar.
1: Han är veteran nu i förra herrens var.
3: Han gör det gott.
0: Den här senaste som jag har bara till er Lesben Nasi är toppskytte i mästerdelen 18-18 för.
3: Nej, det var inte det. Jag har skrivit annan ny än annars för toppskytte. Så jag kan köra över samtidigt.
0: Okej.
3: Okay. Jag skriver Potletska över toppskytte. Oh, och hade jarvt?
0: Hade ratta jarvt.
3: Så jag bara skriver ett mål i
0: det. Ja, det hör han. Men han har funnit en lagmanstepp nu. Alltså nu skår han skårar fyra mål, nej, tre mål lagmanstepp nu. Han skårar nu, kanske sin häppig mot henne så gott nog. Men alltså, han fick eisen två mål Björtsvurs.
3: Ja, och han är extremt viktig för KV. Och KV utan Patel är hemma och i månader.
0: Mm.
3: Han får skåra mål nu. Han blir toppskytte. Nästa tjejning.
0: Alltså,
1: ja. Det här var Mihaus som var toppskytt.
3: Alltså, Pat ska bara ha tre mål i en distans, så är han toppskytt.
1: Ja, det passar fyra mål.
0: Mihaus?
1: Ja, Mihaus.
0: Så är det som toppskytt?
1: Ja, han spelar ju allt med tjejning och tar för att köra bättre nu.
3: Visst du blir sig i stad?
0: Fantastiskt mål att ha på i stad. Det är super. Och det är så dejligt att sutja han efter i stad nu. I
1: konform. Ja, det passar.
0: Det är värre torskbokt här.
1: Han var väck.
0: Han är ju som han först på fotboll. Jag tror jag ska. Det är helt galet. Vi ska även ta och han opererar och allt möjligt. Men det är fantastiskt att han är så väl igång och kan starta klämmen som han gör nu.
1: Han har skrivit en som är en öde tatt på KI. Vojtsman är nämnt lite, men han skriver Björnen är vakna. Så du får säkert rätt när vi börjar ta papp.
3: Ja, ja.
0: Jag hörde det som åker Björnen vakna att han hade små du hape. Men ta det där. Då stäcker jag köttet. Vi glaxar och inte en skala kommer vid.
1: Det var Thomas Björn som var vann.
3: Man får äta legendier för att glaxar. Först är det som skriver en och lyssnar.
0: Jo. Säger han det?
3: Jag hoppas det också.
0: Det är största sikkert för att ta som miljoner. Nej, fan. Nej, jag är
1: Hatt är fantastiskt.
0: Vad ska jag ta? Det var faktiskt inte igång miljoner han snackade om senast. Senast han tar sig om senast i samarbeten. Då tar sig han faktiskt om miljoner kött om här någon.
3: Nej, det är ju också pengar för att göra.
0: Ja, han är inte pengar för att göra. Då har man kött mer pengar än spelaren till honom.
3: Det är
1: fantastiskt. Man kan ha sig fri. Han är väldigt god. Farverdugor.
0: Nej, det var sista till i kvinn.
1: Nej,
3: det är kvinn. Det var nej.
1: Det är brukt.
0: Fredrik ska väl lägga... Vi ger oss händelsen en lutt som sitter i Gjörstan. Ja, Gjörstan lutt lägger kvissa.
1: Oh!
0: Ja, det har vi. Och senast så fick det samma spurning. Men nu har vi just... Nu har Gjörstan så att det får kvörsvinn spurning.
3: Okej.
0: Är du inte vi på
3: det? Jo, är vi på det. Men det är alltid John för den nämna spurningen.
0: Nej, jag sätter upp på en gång mat här också. Varsågod, att här som passar väl till din.
3: Oh, okej.
0: Och här som passar väl till din.
3: Är du inte vi på det?
0: Ja, är så det?
3: Ja,
1: kajra.
0: Gott. Och vi ber nog så lätt. Jag ber nog så lätt alltid. Åh,
1: det är färdigt om man säger det.
0: Ja, vi tar visst. Du kan stoppa här. Vi har snackat om toppskyttan tjänar så ut för sin tjej. Nej, klart.
1: Det var gott.
0: Nej, det var. Det finns spurningen är det är kvart ett av mål och brukar så det är en inte vi är heter Kappinger är hejn. Det är så fanns spurningen.
3: Malrugas distrin här till är 6-1 syrin till KV av Björtsrush.
0: Det är pura rätt.
3: Vart?
0: Att det var nämnt. Kött. Man kunde ganska, jag vet inte, det är huxa att du först ännu så i skala, vi är snar. Eller?
1: Nej, jag huxa att han är.
0: Huxa att du gör det? Ja, okej.
3: Du kan ska maskera om du varst.
0: Ja, akkurat.
1: Jag vet inte.
0: Det var i andra omfärd, jag vet inte. Tio omfärd, det syns vi gärna.
3: Tio
0: omfärd, ja. Ja.
3: Och det var en omfärd med att bli extrem igen.
0: Ta last på en grund, jag syns inte. Det var inte man är, men det är så till John.
3: Tack.
0: Kvart är han enaste läkaren i förskan fotboll som har vunnit grejbarna vid Simon i Muskanfällen?
1: Ja.
0: Jag sökte då hen. Han var ett svärd. Ja, han var ett svärd.
4: Nej,
0: jag
4: vet inte.
1: Att det är årst. Jag husker bara när vi åt med Ferre, men han är typ 60 då, kan vi.
0: Åt med Ferre hever...
1: Det har vunnit gröpen.
0: Han har inte vunnit gröpen.
1: Inte?
3: Det hade jag varit.
1: Vars du?
0: Ja.
1: Du säger att det är nej.
0: Ja, men varska, det är...
3: kan jag...
0: Ta bort det väl nämnt. Okej, jag ska ge dig hint. Jag ska ge dig hint. Han har spalt vid en så i eisen.
3: Ja, så är det den som alltid.
0: Kan inte ha sett?
3: Det kanske är Johns några hints som man
1: vill. Ja, jag hade det. Jag hade det särsta i gardinerna.
3: Ja, det är logo. Någon av bröderna kommer. Är det så?
0: Jo. Någon av bröderna kommer.
1: Hejen.
3: Ja, hejen.
1: Ja, flott. Alltså, spelar han än?
0: Han spelar inte mer, nej. Nej, men han...
1: Det är som att det var hena lätsen.
0: Det är hena lätsen.
1: Åh, för skönt. Det är som att vi ska spela det nu. Halt stig. Okej. Orsak, jag heter att vi ska spela det igen.
0: Vi ser att det är halt stig. Får vi nästa?
1: Ja, det gör han. Jag är aldrig gittad.
0: Ja, det är halt stig. Ja, det får vi nästa. Det ser jag vet. Jag är inriterad av det. Okej, hej, nu syns det värre. Det är kvar är inte bojare att kapen går tan här och säger att det är det mest klossa till lägaren, alltså kvar finns ju flest kost. Hette kapen går är.
1: Och
0: ska ses ett rekord att hela som två gola. Så det är
3: okej, hur är bästa lagen inte rätt?
1: Bort. Inte hette kapen. Ja, han har varit det. Inte hette kapen går.
3: Så är vi, alltså det är en bjottkörare, så är vi det Latif etla Lau, du har bare klosset der.
0: Jeg skal lukke helst å si at det er tveier damen, men hvis du først har en av rett, så er det gjør den.
3: Ok. Jeg sier Sebastian Lau. Hva nevnt? Er det Latif?
0: Du nevnte mannen.
3: Latif?
0: Ja, det er Latif.
3: Jeg må ikke Latif.
1: Nei, du er med. Så at han har gjort det i øyne så.
3: Du nevnte han.
0: Du nevnte han?
3: Dette for nevnt, nei.
0: Nei, hva skal jeg? Nei, jeg... Du säger Latif, du helst inte spelar i land. Du var sån 101 i år, då?
3: Ja.
0: Men ja, och vad ska jag säga? Det ska att topp 20 är det 4 bjottsar kär.
3: Ja, så det är inte livet samma omfärd.
0: Och det här var 15 god tillsammans hos bjottsar kär.
1: Spel harst.
0: Det spelar rättlig harst, ja. Latif är väl 3 godkast och 1 rätt. Och Tyter Paulsen, som jag ska alla.
3: Ja.
0: Han är väl eisen 3 god och 1 rätt.
1: Han är inte spelat några något.
0: Nej. Nej, det är han inte.
1: Alltså han räcker som en liten låt.
3: Ja.
0: Du har sagt för att du syns jag ska ha.
3: Ja, ja, ja.
0: Hej, jag är en spårningar till Twin John. Hesen är kanske... Ja, här som är tryckig så hesen är kanske sin tryckig. Det går så ofta att höra Paul Torstensson vara förrömmaster.
1: Paul Torstensson? Ja. Han var förrömmaster med en så utväxt nu tjej. Han är väl vid 63 år nu. Och jag spelar vi webb... Webby i 2000. Är färdig att se
3: han blir shift i KV nu tror jag vem säger.
1: Aj. Fey true.
0: Jag har hoppat åt.
1: Är färdig fyra. Förfär.
0: Ja, vad ska jag? Hade här faktiskt test med tryck vi webb han faktiskt han häver true.
1: Nej.
0: Han är true. Han vann på 6 i 2001 och i 2005 och så vann han igen så i 2006. Han var inte i VP i 2000. Så det...
1: Ganska att du borde finna hållstig.
0: Vi nämnde det.
1: Du borde finna hållstig. Så det var inte samma.
0: Jag kommer ändå till att playen. Playen. Kvar var toppskötte Chaka i 2020?
3: Till det här... Måste vara första då?
0: Ja. Kvar spalte första då.
3: Be. Vid er
1: Åh, det är ju snett.
3: Nej, vid er så Stefan Kals. Stefan Kals.
1: Nu tjena, det är nog för att han nämner en touchtal spelare Arna Sverre så finns jag en nämnte han.
3: Ja, vad ska
0: han var massa lokalläkaren då.
3: Bara Heinsen.
0: Ja.
3: Eller Bjerste.

0: Ja,
1: tveit halvt stig. Det er to stig. Det er to stig, ja. Her er stig, John, ta en spørring til henne. Vi nå vil han til håpe kjenne, så hvor snakker at han har vunnet FM-heite?
0: Vi nå vil han til håpe.
1: Og jeg skal lukke å si at jeg skal lukke å undsikre at Clement ikke vi er nær. Han spalte en dist i 2006. Jeg tror ikke han har noen medalje, noen førermestrets medalje.
0: Skal du være spørsmålet?
1: Og i nuværende håpet til NSOI, hvordan ikke vi har avvår vunnet et FM-heite? Det blir ikke en endelig som er ved NSOI.
0: Nei, nemlig han, ja. Nå må jeg jo.
1: Ja, ja.
0: Så håper jeg ikke til Paul på det han og hjelper meg ned.
1: Nei.
0: Nei. Liker. Liker.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Han som vunner flere enn hinder sammen, så alt, ja. Det er ikke det.
0: Vi har mer håp.
1: Och som räckvärd tekniskt ser vi hoppen om vi håller den tre malmaren. Så han är helt i svi.
0: Som räckvärd?
1: Ja.
0: Han är färdig efter, han är björn av er.
1: Han är björn av er. Jag sa på att han stod i er. Men ja, jag vet inte kvi. Det här är kanske omkvider i färre saker. Men jag är helt ensam rätt till björn av er.
0: Alltså jag har sig en noll. Ja.
2: Jag kan inte vara svärare än du har sig kvadrat.
1: Ja, ja, det var stifrig där, men det är ganska gott. Att han har.
0: Clement och Peter... Ungen.
1: Ungen?
2: Det är skrift.
1: Här är Ronker. Här är Ronker och jag.
2: Ja.
1: Vad är det på?
2: Malvergen. Malvergen. Johansson. Han är från FMK.
1: Ja.
0: Och jag vann skatter.
2: Vi har vann han vid HP. Nej, B. Nej, han vann... Nej, han kom 18 att... Han kjolde för så Asko. Så jag ser faktiskt Berg Christian som vann FM.
1: Ja, det är spörat. Det är bara Christian som vunnit FM, vet du. Jag hoppas att han just nu, jag hade inte klämt hela bilen just nu. Jag hade han kom in i endast och i touchande omfärd i 2021. Och det var en som spalte, faktiskt, i bästa delen tar. Den nästa spurningen till er Hein, han var stå här.
2: Titta, är det inte all?
1: Nej, det är inte
2: det bästa.
0: Har inte varit det?
2: Okej. Åh! Kvärt! Ja, kom
1: igen. Kvart, kvart, vad är det?
2: Ja, bara frustrerad.
1: Ja, ja, ja. Okej, här är en också stort spurning. En i hopen till Kai som fått ju upp i 2012.
2: Ja.
1: Han vann en FM-heite vid Kai i 2019, den första färgmästaren till Kai i 20 år. Hur är det som läggaren?
2: Det var Isak Simonsen.
1: Det är pura rast, det är Isak Simonsen.
2: Ja, alla spel!
0: Nej, det är pura skoft.
2: Isak, det stort jag vill Isak är att han spalt allt som spalt det bästa när han spalt vänsterbacker.
0: Ja.
2: Vi spalt samman att lära upp Peter, Sammy Agink. Han spalt faktiskt rätt ofta vi samarbetar som att är äldre, men Isak var ofta vänsterbacker. Han var den yngre Agink då han var där vi var äldre Agink, han var ofta att han med vad lärde playmaker stort del. Och så var vänsterbacker bästa.
1: Mm.
2: Och så gavs han som 80 år eller så.
1: Ja. Ska jag?
2: Nej, allt känns dumt bara.
1: Tänk bara,
0: ja. Han får in det stabiler. Back.
2: Ja, klassen väl.
1: Får längta kvar för att göra det.
2: Ja,
1: tyckte jag. Mast, den sista spurningen. John och första lugga kanske ska lugga med.
0: Alltså, här har vi hållt steg.
1: Ja, det, ja. Men... Orsaka. Men jag gärs. Den sista spurningen. Jag hade faktiskt hemma i den där. Emot att det är Kai... När tappade det här senast en landskapning är dest?
0: Ja.
1: I måte kvarjön och kvart var urslut.
0: Vad stod det?
2: Nej.
0: Alltså är färre så länge att det är värre med Vucinj.
1: Med Vucinj... Vucinj. I 2000... Jag hade det tappade med Vucinj i... Vucinj. Men det var inte den senaste som det tappade.
0: Det tappte en
1: i Gundadal. Vi måtte hape. Han lyssnade 3-0 til hape. Og det var Arjet i Samuelsen som skorret i alle 3 målene.
2: Var det ikke nok stål i kampen?
1: Det var 23. juni. Og 18. av det så var Kom Kai en utrolig god form, faktisk. Og tar vi ser att om repa innan till Wojcik, men det är Jack faktiskt.
2: Han passar då tappat Tullio Kappis med 60 i Gondola.
1: Ja, det har tappat 3-0 på 60 där snö, Tullio Kappis. Det är Jack Harkis, det var helt galt, Tullio.
2: Nej, Håkan Lundahl Reik stått att han hade.
0: Okej.
1: Ja, passar, ja. Det var helt galt. Tja, Kai. Hallå där, tack för inkallningen.
0: Jag är super.
2: Jag fick inte.
0: Jag tar runt upp. Så tar jag
1: Ja, tar väl till.

0: Hein, du fikk tru hosti, ja, og John, du fikk til halv hosti, ja. Men det skal lukke sies det at jeg var kanskje synd for noen KS-spurninger.
1: Ja, ja, men det gjør han ikke. Til punkt, bare ødler glede. Det ikke 4 måneder for meg.
2: Jo, jo,
0: Men jag hade såna här hasn är sånt där vi griper med någon till
1: att det var öligt tricky.
0: Jag sportade jag sportflyger någon där nästa dag var det är annat det shit där att det är sort att det är sån som kan för glöm boys när och det nästa som glöm att hen spaltade vi HP i 2004. Till jag hade bara spaltat en år. Hade bara 86 då rätt så där. Det var en kaj i mitten. Jag vet inte. Nästa är att skrona till era vi ska ta som kommande ungefär. Och det är vi tar en grej och tror det är spännande det ska ni alltså jag lukar spela du kan fiska så hur kappen går ja så det störst ju att det kommer det men det vill säga att allt omförande är spännande som nu är det
1: så
0: när första tiden så kappen så så lukar kunna ta han jocken bara hatt kött alltså helt fantastiskt spännande gör om man säger
1: alltså jag hade tror helt otroligt du var det så av hur har du kunnat alltså förna kappen så först till dist du var katta för att ända så där vi har topp 5 lane vinna och 5% av dist någon. Nu, man är inte peiling av kvart och det är inte man sitter och tippar alltså, man åker alltid jämlöjk och annat och det är ordet stått lite att följa vid så kan man snacka om det blir stöj fattlig eller det är botten så kallade botten som blir stärskare till en blandning av ödlan vill jag säga men det gussier en spännande kapping otroligt spännande kapping
0: ja det är det alltså, jag tar sig anka som är rasande om såna alltså, jag tippar 50 såna jag fick sig inte satt
2: ja, ja och du har sin fyrd av er en jag såna men hvis du har tippat när du glömt ett omfär så är du färdig jag har glömt ett omfär jag är bara fyra styr från toppen alltså Det säger
0: faktiskt akkurat om Ari och Aro
2: jag glömt faktiskt att omfär det var fyra jävla djur det var nästan ens omfär
0: ja, ja. Det är otroligt att det är så spännande igen. Gott nog har vi nu har vi den toffe och bottfilm här kan framvis allt hända tycker jag ju att från på det kan göra. Men det är en spännande söndag klockan 15 till skala på 6:30. Och man ser att det på 6:30 på det så här latten det snäppar inte till. Men hen kallt då?
2: Nej, det får det inte lat. Vi räknar att det har nog stått lite. Till stått lite alltså där är det är Björn 4:30. Tar rött av trobult av heimavall mot Skala. Och Skala har inte tappt i 5 dyster nu. Tar Skala vill lätta touchmalin i 90 dyster. Det är inte näck för jag bottlig.
0: Det låter faktiskt rymna farmalin när jag tar flott 9.
1: Alltså, ja, det passar.
2: Alltså
1: ja.
2: HP har lätt farmalin än Skala.
0: Ja, det är det.
2: Ja. Skala lätt touchmalin och HP lätt första malin. Vänns i 90. Alltså, det är nästan lugan som liksom, topplinje. Men jag tycker att jag har tagit det styr, men jag tycker att Bourbon skorar 8-0.
0: Wow. Inte så spännande styr, eller råknade 20. Kan jag säga John?
1: Jag vet inte att det var en spännande styr. Jag tycker att det är för att mest just att han är anställd i 20 vi. Han är klättaren. Och jag tycker att jag skalar för att vinna det. Och hur man vet nu. Tyttar jag så väl kvarande och Simon Jørgensen är röjl.
0: Så på 60 tappas den första dist av Skala.
1: Ja. Ja. Tar vi gå sig tippa in i sådana.
2: Jag glömde att tänka att det är vi lukt just när vi höjna med att det är otroligt väl säga.
1: Ja, men tack för
0: det. Ja, det är det.
1: Spelt i kivst i.
0: Men nu är det Berger som får chansen till att spela med mig nu.
2: Berger är som Donald är till den.
0: Ja.
2: Det är det. Det ska han göra. Han har lyst til å ha vannstall i KV i Trygge, da var det i Europa. Det har spalt jeg nok snakket.
0: Ja, akkurat, ja. Og han har lyst til å ha en nice new mode KV i Sands Linn spalt. Atlan Sattner
1: var det,
0: han kjørte det, det er så fint. Så det er interessant verdig etterfør, og han har vannstall som skiller lærne, så er det en fiber som han strysvis, og han vil nok ute i en trygge for viker, råkner vi.
1: Fantastiske lager.
0: Fantastiske lager, ja. Det er det. Tyverre hever
1: han. Kan man bæta.
0: Tyverre hever han. Tyverre er en øde åpen med skaven, men han tøker så er han fullstendig fantastisk og forlandslig eisen. Tanassa Lie, det er en dystre norsk, til Norsk Vester og NSU klokken 16.15 sondagen. Apropos noen, jo, det er kanskje ikke så spennende dystre, og det er en så jeg har så rart godt takk av Norsk Vester, og jeg vet ikke om det er en så jeg har så mye stil mot NSU, vet du hva du kanskje...
1: Nei, det er, ja, det skal være ødelen jeg var, at
2: tross. Ja, det er FSO var kanskje.
1: Ja, det er jeg givet
0: det. Ja, det er sånn
1: ung, jeg har
0: alltid vært. 86, omstans.
1: Altså, ja. Jeg trykker på at enda så vinner den her dysten her. Ja. Rymelig komfortabelt.
0: Jeg vinner dysten i Sørba, ja.
2: Ja. Men det en svesse gammel mann.
1: Ja, det nok den beste.
0: Ja. Jeg må fritja meg rett sånn.
1: Ja.
0: Jeg ser sin sånn, og ja, hadde jeg ikke feiler, så sånn jeg så ikke etterfor. Men det var ikke om det er noe kjør, at det kanskje ikke var det så ikke sted, og til dem så det Jesper Tja Ape som fikk redan kommersen, og da blir han kappen
1: ja,
0: Han har så gjort noen blunder i midten, men han har jo gått noe. Et hestaspark skal han så ha gjort før nå.
2: Ja, han er ikke rett gjør det, eller
1: ikke? Ja,
0: akkurat da.
1: Det som var nok så avhørst for å vinne, så når ikke Vester vinner utover mot Ribstreim 2-0, da skulle Ribstreim 8-2-0 i halvøyts noen. Så og ta han, altså han gjør rettelig gøy av Bjergjengar.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, vi sier fra til Dysnån, og så Dysnån 18 har spillet Gøte og spillet Jaunløk, og tar han også fram i ord. Så jeg vil ha at jeg vil ha noen lykke som, jeg ser fyra stien her.
0: Ja, akkurat.
1: Det tror jeg at jeg velger han også, men...
0: Ja.
1: Men hvis jeg ikke har sett distance, så vet du ikke mye sagt.
0: Episemenspalt den beste fotball i år.
1: Ja, ta fyrre holde.
0: Ja, akkurat. Skåra bare ikke til distance. Her er det, når jeg kom til, jeg skal si fra distance, jeg glemmer faktisk. Nå blir jeg.
1: Takk skal du.
0: Jeg hadde det her for alt jeg har vinn.
1: Ja, sier det.
0: Og Bjartosvurs og Kaui, klokken 16.15, spaltet tror jeg at hoften i fjør, men Kaui har også vært vidtjent etter en fra 30 år, og ta vondas och samförande i lagmanstäpen, men vad säger du här in Björn Sjökaj?
2: Ja, jag tycker att det är lyga samförande. Björnen har du var vakna.
0: Björnen är vakna.
2: Björnen är vakna.
0: Och nej, det blir åtta trus.
2: Ja. Nej, jag tycker att det är spännande ju stäpekappen, det var en trun och lade tofton. Jag tycker att Kajli är för störst till Björn Sjökaj, det klarar jag inte som helst. Da vil jeg trykke Trinnels i rett resfer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du tror ikke på noe overvant, at det gjør ikke noe du kan gjøre, du tror på noe overvant.
2: Ja, det er bare skala.
0: Ja, det er bare skala godt.
2: Ja, det er nok så overvant.
0: Årsak jeg meg.
2: Nei, det er veldig godt trygt. Det er ikke helt overvant, det er uslig kjemmer.
0: Ja, hva sier du, John?
1: Nei, jeg prøver samtidig. Jeg husker øyne at det er ikke å være 5-6-0, men jeg husker øyne 3-0. Nå nevnte du en til, så det er veldig vel til. Til her videre, ja. Bjørn kommer ikke å gjøre nærkanske i Kaj. Så at det er
2: komfortabelt.
1: Ja, det är svårt. Tryck upp på oss.
0: Vi tar så tvär det ser maden av FM1. Vi ser sånt från barn som verkligen har Håkon Tjej och till er, den förre till er, den ene till er, AP och Vujtjengård. Och jag vill säga, på purna kanske att ha mest spännande distrin hette omfär, vill du säga. Som till er Arjun och Vujtjengård skår i snäck mål. Och hvis AP kommer åtta så hugger jag att så har Vujtjengård en troplägga. Men man vet helst vi AP akkurat nu. Jag finner en fantastisk början, men det kanske dela lite center, men... Karoknade vi den sån där smeder.
2: Jag hade vilja säga hästkappingar det är himmel vad ju månar AP och hemma vad det är utvadla. Där finns ju bank tvär för med vad chinchi är vad utvadla.
0: Ja.
2: Där får ju bank är för hemma vad det men jag tycker att få det tror på oss. Watching är skäl till att vinna dist. Det har bara vunnit för dist vi är. Skott man lite mer fyra.
1: Ja.
2: Alltså det är nog så vilt.
1: Men syn ekvo kappingar.
2: Syn ekvo kappingar. Ja. Alltså tar det en fjärde plats men det är samma
0: som ska upp igen till titta.
2: Och vad är det från nyflyttning för steg?
0: First if an infinite as till absurd det är till rötla så som ett alternativ fjärde plats som är
2: men
0: det
2: var
0: inte så från nyflyttning.
2: Det var inte att det oväntat jag händer Arjun. Jag hade man sa något för ingenting från vilken ju så vi hållt någon här i hand. Och startar jag sen då vi visar och möter en Apple igen som akkurat er efter vår kapitel börjar jag så och tar här och så skriver det att jag möter vilket jag tar halva de möter upp tar halva upp jag tar för jag lång så
0: ja det är så ja
2: vilket vi nämnde det
0: är ganska fotboll som jag vilket som börjar passa upp eller ytlar och shit det kan ju ändå vara och så just lite ja räknar du vinna gå vanta John
1: jag vet inte om det är vanta men jag tippar att det är som det ser ut där vi är en jallage det är rätt säkert.
0: Ja,
1: alltså Vujtjengård har allvarliga troblagar vid att skora mål och räknar till en sån där och då skora mål så får han inte mål.
2: Ja, det är gott så.
1: Och Api hinner vinna hemma av att tar kunna och göra för tre. Men bara till att Vujtjengård är att det är sådana salarliga ivervastare och halva där. Men ja, jag tycker att Jaunas är gjort efter att spela. Det är ju i Vika. Ja,
0: så faktiskt. Jaunlöck. Vår faktiskt häpning, vår losing häpning vi har skorat jag faktiskt Vujtjengård, det ser jag. Men ja. Jag får snacka allt för när jag kom till det. Men alltså, det var, skuld över omspärsk.
2: Ja, det var lej. Jag åkte nog så ofta i det.
0: Det var lej?
2: Ja.
0: Jag syns man trackar in efter på ett arn och skottkämmer. Man trackar in efter strykna. Men okej, okay. jag är som hoknäckare för när jag
1: vet inte. Jag har alltid känt att skottet till tjommat.
2: Nej,
0: nej. Så
2: vinner det.
0: 2-1.
2: 2-1. Vad sa också det?
0: Då såg det dessutom. Då såg det dessutom och HP och jag beskrev mig Iceland dessutom som han var faktiskt nog spännande senast innan. Jag beskrev mig kom 8 rum där sent till dessutom och minns bratt vart vi kat. Allra tjejer först när något eller långsamt så här kom 8 för långsamt när först när något. Men HP vann så då dessutom 2-1. Ta möta så i Gundadal nu och kan ömynda mer skick för shot man lägger att så att han för att lite chat sig och frustrera och ta väl mot upp för att beskrev mig en affär och att han har sagt om miljoner och att möta men alltså men kan räkna det vi är sån där stund HP och Epistream
2: som alltså Epistream nej säkert vad sagt han slog på nej
1: ja han är svi
0: han är svi så ja får inte ta väl
2: Ted Brunson nog också men Epistream är Gundadal större vattler Gundadal
1: på våra två är sånt helt om
2: ja jag huxar då Hoppe, att jag gav dem en ekvart av innan distan med Wuchinger. Inte pointless imponerande, men det gav dem en ekvart av innan Hoppe Sister. Och jag har inte ovan att ha sagt det.
1: Nej.
0: Inte.
2: Nej.
0: Nu
2: ska jag argumentera för att det är knappt över där jag aldrig ligger.
0: Och minst det, inte bara gör det något jag lovar. Jag ser en av rent att det inte är ett ovan att ha slutt. Inte bara gör det. Det var mer att ta väl säkert att nu.
2: Ja, okej. Vi kör det ovan att ha slutt i Gundadal. Här är det, jag lägger.
0: 0-0?
2: Nej, 1-1.
0: 1-1.
2: Boe, nej, Tomsbjörn.
0: Tomsbjörn. Han först och första man gör i halvtjänstgård.
2: Nej, halvtjänst.
1: Nej, det är han inte. Ja, alltså, det är inte ovanligt det som kommer hända. Jag vet inte att det blir en rattelia tjejlig dyster. Men HP4 vinner den här dystern. 2-0 eller så. Ja, och det säger mest på grund av Epistream. Jag hoppas att vi är välkörnant. Vi gör.
2: Nej, du vet inte att det är så tippade de flott nyr,
1: eller? Nej, det skulle nog komma. men
0: Hoppe har ett troblägg av att skapa chanser.
1: Ja,
0: det är läggaren som tar kreativ läggaren ner i Ljudviskea och det tror jag att jag också att det kunde ha sagt hans ända igen.
1: Visst att du spalt vid Margar så är inte ivast att jag sett ett ex och den här janlögg. Men att du tar spela i Gundadal så är det Hoppe som vet.
2: Var det släckliga när vi äntar vid en ex vid Margar med att spela in?
1: Jo, som han säger. Så det låter sig åtta i 5-4 tjej och 4 och så funkar det för sig.
2: Det är sagt.
1: Det är som han säger.
0: Fantastiskt, John och...
2: Jag kan inte spåna då.
0: Otroligt ass. Nå, men ja. Nu är byggskiftet så att säga av er. Vi får tacka Hen Arke och John Andersen. Nu betyder det så öde ser han det. Skulle ända så sent i snö. Men vi satsar sig på att vi går efter till det. Vi får snacka om det sista sidan i nästa. Det är att vi har stått som vi har nått omför. Men det tackar vi till att vi har så i augustmånad. Men Hen Arke och John Andersen, tack för att du var vid Hespinner.
2: Tack för att du var med.
1: Ja. Ett större tack för det. Fantastiskt. Ja. Skottligt.
0: Sändningen kan höra sig fm1.fo i löpe av denon. Och vi ser Sean det är från en av dessa sondagen som är i server mellan Norsk och Väster och NSOI. Och så är det en av dessa månaden som är mellan AP och Wiching. Och så HP och Epistream. Och tre hållager är Sean det är klart halvkon 8 sondagen. Allt det där och gott vikskifte.

0: Ainaasta Isuksion Strantamaa Link.
1: Visste du at Vensel her plateverste, vi omvælder alt bilmester, bakverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nutch main sofa för 18995 eller logga Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18995. Vi gaule toppadress och bite. Och hata var bara brett bit där. Vi tjä hemma yoga, Aige mot med för och läs till på play. Aige, at Center Honalier.
3: Much läcker sommarmälskra och husagare och hålla blanda. Kommer du några, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegund Bors. Vi suttas av Hotel Brandan.
4: Jeg var tur fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
5: Opus. Vi vet av avløytende kommunikasjonsløsner til vindene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai ved Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gravisere med opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekker.

Nåt läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanta. Kommer du ihåg några jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjordan, popcornnois och nekvanna. Håll läck på av blanta.mefo eller ring 32500. Vi kliar på att bjöda dig till bors. Vi suttjar av Hotel Brandan.